0: یعنی پسندی واقعا حکومت تر رسیدیا ثبت کیږي یا مرکزی نظام ته زديري ځای کیږي ځکه چې دا نظام دومره قوي نظام نه ده چې د بزرګونو کسان کار کوي کاغه خارجیان وي داخلیان وي هغوی باندې پوره نظر وساتل شي یا د کابرې ولري چې څوک دغه ځي ته ځي او راځي ځان سره چې یونیسي ځکه دا خو ډېر کوچنی مقدار کې ډېر ستر ګټه وي او بل دا چې که وګورو یعنې که یو کور وي هغه کور ډېر مجبوره شي هغه بیا خپله طلا خرڅوي یا یو پامیل وي هغه ډېر بد حالت راشي یا پامیل په انتشار کار شي چې هغه سرمایه چې کومه لرو هغه د ښې او بدې ورځې لپاره ساتلي هغه پلورل شروع کړي ځکه چې بله وسیله د سروایول یا د ژوندي پاتې کېدو سره نه وي. طالبان هم هر همدغه کار کوي. ډېر هېوادونه دي هغوی دا ډول قانونونه لري
1: په جمهوریت کې هم استخراج د قانونو و خو په دو اندازه باندې نه و لکه اوس چې طالبانو ورته کار ویلی دی او استخراج ته یې مخه کړې ده او تر هر څه ډېر فوکس یې په استخراج باندې دی. علت یې څه دی؟
0: ګوره په جمهوریت خو بیا کار څه و نورې منابع د عاید یې لرلې او داسې فکر کوو چې دا د افغانستان د عایدا دپاره یو عاید ده که ما مخکې ارزو کوو چې افغانان وایي چې ښې بدې ورځې ته مو یو څه ساتلي دي په یو کور کې یو سره زر وي یا یو بل څه وي نو او دا باید هڅ کمه د جمهوریت په نسبت باندې اوس شاید د مرکزي حکومت ته ډېر راځي یعنې شفافیت وی د جمهوریت په وخت کې جنگ سالارانو یا په پنجشیر کې یا په بدخشان کې د حکومت ډېر کمه یعنی یو ډېر کمه برخه د حکومت مرکزي بودیجې ته راتله هغه وخت کې هم د کوم د سیمې چې کوم جنگ سالاران وو چې د هغوی ریښې اوس هم پاتې دي هغه ډېر په غیر فني ډول او غیر مسلکي ډول باندې پیدا کیندنې کولې خپل مستقل بازارونه جوړ کړي وو د افغانستان نه په تیارو کې له بازاره نیولې تر کابله پورې مستقل هغې قاچاق کیندلو یا د افغانستان له پولو نه ازبکستان تاجکستان ایران حتی د پاکستان مارکیټونو ته وړل کېدل او هېڅ ډول مالیه نه ورکول کېدله نو دا بدبختانه د افغانستان د معدن داسې دي چې هغه لرې پرتو سیمو کې پراته وي او ډېر وخت هغه ته یا جنګ سالاري وي یا د مجاهدینو په وخت کې کمونستان د حکومت واک او اختیار دومره وسیع نه و چې د ټولو سیمو ته ځان ورسي بیا د جمهوریت په وخت کې ورته ډول باندې همدغه کسان چې اوس په طالبان د هغوی د طالبانو مخالفین وو یا جنګسالارانو سره یو ځای وو یعنی یو عجبه دا ده چې په دغه مسایلو کې ټول یو بل سره شریک وو که اکادمي اختلاف یو بل سره لرلو یو به طالب وو یو جمهوریتي وو یو به په پارلمان کې وکیل وو بل به طالبانو یا هغه وخت ځایي قومندان وو خو کله چې به د مافیایي کړیو هغه دلچسپي سره یو ځای شو بیا ټول یو سره نو اوس هم هماغه پخوانۍ مافیاوي کړی دي طالبان هم د کندهار او د هلمند په زرګونو کسان ورغلي دي
1: پخوانه را پاتې د جمهوریت له وخت نه دا لکه په غیر قانوني توګه
0: متاسفانه جمهوریت له وړاندې څه کنه دي د مجاهدینو د وخت نه تر اوسه پورې را پاتې ده.
1: ډیر مننه شینواری صاحب. د طالبانو مشر ملا هیبت الله د دې لپاره چې د دې پر ځای چې په بدخشان کې دوی پوځي عملیات ترسره کړي دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی او یو کمیسیون هلته لیږلی دی تر څو دغه ستونزې هلته هوارې کړي دغه پریکړه د امنیتي لحاظه تاسو څنګه ارزوئ؟
2: ځینې ټکو په تایید سره عرض کوم چې طالبان تل غواړي چې خپل وحدت ښکاره کړي نړیوالو ته او افغانانو ته او تل غواړي چې هر ډوله خپل منځي شخړې د جوړجاړي له لحاظه حل کړي او د پوځي اړخ نه دوی هیڅ وخت نه غواړي چې یو څه د پوځي قوت په ذریعه باندې حل کړي یا یې ترسره کړي. په دې چې د طالبانو یوازنی قدرت د دوی په همدغه تر اوسه پورې په یووالي کې دی او همدغه همدا چې د کابل او قندهار ترمنځ هم سره د دې چې ډېرې ناخوالې دي ډېر شدید اختلافات دي ولې په دې باندې ټول پوهېږي چې جزوي ترین پوځي تحرک د دوی د حاکمیت د وروستۍ ورځې پیل دی نو په دې بنسټ باندې دوی تل هڅه کړې ده چې هغه په ځانګړي ډول هغه افراد او اشخاص چې هغه په سیمه کې نفوذ لري او د کم پوزیم لا تر چې لري د دوی په اکثره خلک غیر مستقیم پوزیان دي نو هغه سیمه ایز خلک دي چې ورته وسلي ورکړي دي یا مدرسې ویلي دي یا دي ویلي خو فقط چې دا یو قومندان او یو شخص چې دوی لا تر کوي او هغه نفوذ لري نو هغه ته هیڅ وخت دوی پوزی واخ نه متوجه کوي ولې هغه افراد او اشخاص لکه عباس تنګدای چې مثلا هغه کم پوزی قدرت نه درلود پوزی ملاتړ نه درلود بیا هغه باندې هغه سیستم کوي تر هغه پورې چې هغه تبعید کی او داسې نور افراد او اشخاص هم شته دي ولې کم کسان چې په کابل کې هم د قندهار د شیخ سره اختلاف لري کاوی په قندهار کې یا په پکتیا کې یا د افغانستان په نورو سیمو کې په ملاتړ ونه لري د پوزی اړخ نه دا هغه سره هم پوزی برخورد کوي ولې په لویا کچبانی یا په ټوله کې د دوی یو پالیسی ده او د شریعي لحاظ هم دوی په دې اړه باندې ځینې روایتونه لري چې اختلافات دي وی ولې هغه اختلافات دا نه چې دوی باید شي چې د دوی د تضعیف باید شي یا د دوی د ماتې باید شي نو په دې باندې د بدخشان کوم وضعیت چې اوس د کومه برخه چې نور ملمنو یادونه وکړه چې هغه قانون دي او مافیا دي دا هغه پرته د شکا یو واقعیت ده ولې هلته اصلا دا کم تاروکات چې دي هغه استخباراتي تاروکات دي په دې چې ساسو بقیا دي چې هلته چینایي انجنران یو څه وخت مخکې ووژل شو په عین ترتیب باندې هغه کمپنۍ او شرکتونه یا افراد او اشخاص چې د نورو هیوادونو نه هلته علاقمند دي چې یا سرمایه ګذاري وکړي په هماغه کمه کچه چې ایجاب کوي د هغوی دپاره هم هلته ګواښونه رامنځته شوي دي ولې په ټوله کې د طالبانو مشر شیخ چې په کندهار کې ده د دې اندېښنه لري که چېرته په بدخشان کې اراضي د طالبانو د پوځي مخالفینو لاسته ورغله نو په پاغي صورت کې د دوی لپاره لوی ګواښ جوړېدلی شي او کم د فزیکي امنیت هغه کم هغه هم په کاذب ډول باندې چې دوی په تضمین وړاندې کړی او څه وایي هغه به د یو لوی ګواښ سره مخامخ شي او په عین ترتیب باندې د یادونو وړ ده چې په تېر دوره د طالبانو کې هم دغه سیمه مطلقاً د هغې وخت د مقاومت یا د هماغ وخت د دولت تقریبا د ولکې لاندې وې چې د هماغې لارې نه د دوی اکمالات او نورې چارې د تاجکستان د لارې نه ترسره کېدې یعنې دې دا تجربې ثابته کړې ده چې د پوځي اړخه که دغه سیمه کې هم بې امني بې نظمي دا مطلقاً د طالبان لپاره یو لوی پوځي ګواښ کېدلی شي ولې د سیمې استخبارات په ځانګړي ډول د تاجکستان او د پاکستان استخبارات په مستقیم ډول دي کې فیل دي او د چینایانو استخبارات هم په غیر مستقیم ډول باندې دغه وضعیتونه کې فیل دي په دې چې طالبان تر اوسه پورې هغه سیاسي لازمه ډیپلوماسي چې ده د سیمې سره او د نړیوالو سره یې نه ده جوړه کړې او د دې توانایي هم نه لري په دې چې دوی خپل په کور دننه لومړي سر کې مشروعیت نه لري دویم ټکی دغه دی چې هر هیواد چې دوی سره په یو تعامل کې دی د یو لنډمهاله تکتیکي هدف لپاره دوی سره په تعامل کې دی چې په هغې نه موږ یو ویلی شو مثلا د اروپایانو یوه اجنډا د دوی سره دی چې هغه مهاجرین چې دلته جرایم ترسره کړي دي هغوی بیرته ستانه کې دوی په زندانونو کې هم نشي ساتلی او د هغې مسؤلیت هم نه اخلي دویم بعد چې ورسره مطرح کېږي هغوی کومه بله د سیمې هیوادونه په عین ترتیب باندې یا مثلا روسیه چې په رسمیت ته پیژندلي روسیه د دې لپاره چې هغوی عملاً هلته حضور ولري او د وضعیت نه هم د استخباراتي اړخه او هم د ډیپلوماتیک اړخه کره معلومات ولري دوی په رسمیت وپېژني ولې تر هغې پورې چې په افغانستان کې یو باثباته او مشروع حکومت رامنځته نه شي دغه ناخوالې او دغه ستونزې به لوی شي او د دې باید هم کېدلی شي د طالبانو د سقوط باید
1: یعنی د بدخشان جغرافي ته پکاتو سره چې له تاجکستان چین او پاکستان سره دوی پوله لري مشترکه د طالبان لپاره دغه سیمه یا دغه جغرافیه امنیتی حساسیتونه رامنځته کوي
2: پرته د شکه عملاً موږ تاسو تاریخ هم ثابت کړی دا او دغه سیمه کومه جغرافیه چې د ما وویل دغه سپوزتونه لپاره د غیر متعارف جګړې لپاره ډیره مساعده ده او کچیرتا یو وړوکی ګواښ هم هلته رامنځته شي نو د دې باعث کیدلی شي چې یوه لویه اراضي هلته طالبان د لاسه ورکړي او دویم ټکی دا هم دی چې که هلته طالبان عملا جغرافیه او اراضي د لاسه ورکړي د افغانستان په نورو سیمو کې هم خلق تشویقیږي او د دې جرأت پیدا کوي چې هغه چې سیمه نیولې شي نو موږ ولې خپل سیمه اول ته بیا په سیمه ایزه سطح باندې هغه مسایل د لزی علاقې دي چې د قانون دي اوایت دي یا د مخدراتو او د قاچاق لارې وکاري دي چې هغه ډلې او ټپلې چې هغه په سیمه کې حضور لري هغوی دې ته علاقه مند کوي چې په داسې خوځښتونو کې ونډه وه.
1: ډیر مننه یوسفزی صاحب، ته چې ملاحبۃ الله کمیسیون ټاکلی دی بدخشان لپاره، تاسو دې ته په کوم نظر ګورئ؟ آیا ملاحبۃ الله له جمعه خان څخه ویره لري، نه غواړي جګړه ورسره وکړي یا زور پرې نه رسیږي، یا هم څنګه چې شینواری صاحب وویل چې له دې ویره لري چې جګړه نورو ساحو ته ونه غځي؟
0: اول خو زه فکر نه کوم چې کوم کمیسیون دې ټاکل شوی، زه نه پوهېږم ستاسو د دې خبر سور څوک ده او نه فکر کوم چې جمعه خان پاتې
1: کومره په دې باندې څو راپورونه لرل او منابع مو
0: نه ما طالبان چې کمیسیون ټاکي هغه یو اعلان کیږي دا څنګه ده. البته دا به ارزو کما یو وجه چې طالبان دغه حالت نه ډیر یریږي د دغه سیمې خپل دغه د قانونو عاید د کدلته یو مشکل طالبانو ته جوړیږي او دا یو خزانه ده او خزانې لپاره به هر څوک راځي، یعنی که طالبان دغه سیمه نه کنټرول وزي یعنی دغه سیمې خپل عاید د دې سبب کیږي چې ډېر خلک ورسي چې راځي د خو قانون دي راځي طالبانو له واکه وتلې ده یا یو غشتا. البته ستاسو په زرایو ته په احترام خو زه فکر نه کوم چې د کوم کمیسیون دې تر اوسه پورې ټاکل شوی او هبت الله زه نه پوهېږم چې څومره به ملا جمعه خان د نوم سره آشنا وي یا نه وي، اگر چې په ډېر کسان ټاکل کیږي او د معاون دي زابل ولایت ټاکلی وو او د نو ورغلی دا مهمه خبره ده چې دلته نو ورغلی خو ظاهر خبره ده چې هلته چې د څه غوښتلو د ګټې په هلته ډېرې خوندي دي په بدخشان کې دغه لارو نه په د هلمند په د زابل په وچ کلک ولایت کې.
1: د راپورونو له پخې مخه چې موږ کوم راپور لرو موږ نشر کړی دی، هغه کوم کمیسیون چې هیبت الله ټاکلی دی په هغه کې د طالبانو د استخباراتو مشر فصیح الدین دی پراس کې دی او له ده سره نور طالب چارواکي هم تللي دي بدخشان ته تر څو دغه مشکلات چې په بدخشان کې دي دا حل او فصل کې. ستاسو وایي چې شاید تللي نه اوسیږي، خو مونږ راپورونه راوړي چې آیت تللی دی، کمیسیون ټاکل شوی دی، که چیرې دغه کمیسیون وشي کړلی چې ځینې وړاندیزونه وړاندې کړي، آیا ملاحبۃ الله به هغه وړاندیزونه قبول کړي؟
0: زه فکر کوم ما مخکې ارزو کړو چې دا اوس په ممکن شاید داسې یو کمیسیون تللی وي، خو زه خو خپله زما چې کوم ذاتي معلومات دی داسې کوم اقدام نه ده شوی. البته ظاهره خبره ده طالبانو د مشر خبره حرف اخر ده په طالبانو کې، که کمیسیون نه هر څه وایي و چېغه څنګه ذهنیت جوړ شي هغه عملي کوي. البته دې حالت نه زه وایم چې په شمال کې بالخصوص غیر پښتنو سیمو کې دغه حالت یو ناراحتي رامنځته کړې ده، دا چې ملاحبۃ الله خونزاده موبایل بندوي دا هم دغه وحمیات سیکورټي وحمیات هغه زیاتیږي په هرات کې مېرمنې راپورته کیږي دا جرأت کوي، دا ډېره غټه خبره ده. په کابل کې ممکن په ځینې سیمو کې د مظاهرو امکان و، هغلته دوی په زرګونو جنګیالي بځای کړي وو په مزار شریف کې ورته کېدلو، دغه د دوی هغه سیکورټي چې کومه د دوی یو هغه دوی چې یو هیبت جوړ کړی وو
1: هغه دا چې د طالبانو مشر په دومره ځواک چې دا مثلا مشر دی یوې وسلوالې ډلې او چې په افغانستان کې حاکم ده، دا څنګه له خلکو ډارېږي؟ یا ستاسو په وینا چې تاسو ویلې چې له خپلو خلکو ډارېږي له ولسه ډارېږي، علت په څه کې دی؟
0: ما تاسو ته ارزو کړلو چې د تخار ولایت د خواجه بهاءالدین د کلي د تېر اختر نه مخکې امر راغلی چې امر عملي کړه، ولاړ شه ولسوالۍ ډارېږي چې که اقدام کوم مخالفت راسره مخ ونیسي، ځکه چې د خلکو مخالفت یو جذبات موجود دي او دغه جذبات کله هم راپورته کېدلی شي، او کله چې دا راپورته کېږي نو بیا ډېر داسې حکومتونه وو چې هغه قوتونه لرل، پاکستان کې مشرف ډېر یو قوي دیکتاتور و، خو داسې ولیدلو چې اخر په څه حالت باندې له هېواده ولاړلو، په عربي نړۍ کې دیکتاتورانو خلک سره پورته شو نو د دې امکان خوشته ده او طالبان دا خوب ویني که دوی پالیسیان تغییر او تبدیل ونه کړي دا خلک بالاخره دا ما ارزو کړو چې جمعه خان پاتې په نوم باندې یزید کسان دغه ابتدایي ده د دې لپاره چې عکس العمل د دولت معلوم کې ما ارزو کړو چې زه اوس هم په دې کې قوي په دې باندې باور لرم چې طالبانو دیننه په حکومت کې دیننه کړی شته دي چې هغه دغه خلکو ته وایي چې تاسو ښه کوئ مونږ اواز نشو پورته کولی تاسو تر مونږ ښه یاستئ مونږ به ځینې مسایل لرو اواز به نشو پورته کولی تاسو خپل اواز پورته کوئ خو بالعموم په غیر پښتنو سیمو کې زه فکر کوم حساسیت اوس وخت ډېر تیر شو د خلکو ناامیدي زیاته شوله په ځای د دې چې طالبان اصلاح طرف ته ولاړ شي دی نور هم سهګیري طرف ته ځي مهرباني بندوي دا هغه عوامل دي چې یو ناراحتي رامنځته کړې ده او دا ناراحتي په کابل کې د چارواکو سره له دې امله زیاته احساسیږي چې هغوی باید مسؤلین دي باید دغه درک خو مشکل دا ده چې په کندهار کې چې کوم مشران دي یا مشر دا دی هغه د درک هغه شیوه طریقه ډېره مختلفه ده یعنې هغه په دې فکر کې ده چې زه څه وایم هغه باید وشي ولو که دا نظام سبا سقوط کېږي له منځه ځي زه پروا نه لرم خپل څادر به راواخلم بیا باید خپل هغه ځای ته ولاړ شم کوم لاره چې راغلی یم
1: شنوار صاحب فکر کوئ چې د جمعه خان فاتح پاتسون به د یو غټ بدلون لامل وګرځي د طالبانو په نظام کې
2: په معذرت سره ترکی صاحب ته مو فرصت ورنه کړ فکر کوم چې ما او یوسفزی صاحب دوامداره لګیا یستو
1: زه هغوی ته فرصت ورکوم تاسو مهرباني وکړئ ځکه چې هغوی تخصصي برخه ده زه غواړم هغوی سره په هغې برخه کې بحث وکړم تاسو مهرباني وکړئ
2: د دې په خاطر چې ګوري په افغانستان په هر سیمه کې بدخشانی که هراتی که ننګرهاري که کونړي که نورستاني او که مزاري او که هراتی او که بادغیسي او که فراه او که هلمند په هر سیمه کې چې یو پوځي ګواښ د اراضۍ د نیولو رامنځته شو د پوځي اړخه زما په هم باندې د پوځي اړخه مو د هماغې نه به د طالبانو ماته پیلېږي د جمهوریت په وخت کې په عین ترتیب باندې د جمهوریت وروستیو کلونو په ځانګړي ډول د 2009 کال نه تر دې چې مخکې د هغې نه هم د بدخشان اراضي پاته ستا مخکې هم عرض وکړه چې ډېره صعبه نګور ده هلته ډېرې سیمې د طالبانو د ولکې لاندې وې یعنې د جمهوریت هم نه شو کولی چې پر ټول بدخشان باندې هغه څه چې لازمه وه او یو عوامل همدغه وو چې هلته هم د مخدره توکو د ترانسپورت لارې وې او دویمه برخه بیا هم همدغه قانون وو همدغه مافیا وه مثلا د جمهوریت په وخت کې
1: ډېره مننه شینوارې صاحب
2: دا یو بیلګه ووایم د نذیر په نوم یو قمندان وو چې هغه د جمهوریت لپاره یو ګواښ متاسفانه چې هغه بیا د بهرنیانو سره یې اړیکې درلودلې د جمهوریت اکثره مشرتابه په هغې باندې وکس نه رسېده په هغې وخت کې هغه عین په عین ترتیب باندې د جمعه خان غوندې دغسې یو سرخپلی وو بلې اوس هم
1: یو
2: نوم دی او په هغې سیمه کې که چېرته مرغزي نیولو دپاره زمینه مساعد شي دا به د طالبانو دپاره د یو لوی ګواښ باعث شي او دا به د طالبانو د پوځي ماتې پیل
1: مننه السلام علیکم تر کې سپتا سره اعظم دا لمړی پروګرام دی چې ملما خپل وخت بل ملما ته ورکې همیشه موږ خپل پروګرامونه کې ګورو چې ملما د غواړي ډېر خبرې وکي تر کې سپ کرا شو بیرته د قانونو غیر مسلکی استخراج ته دا اوبو منابع څومره زیان منوي او د دې ترڅنګ منرالونو ته څه تاوان رسوي
3: من اول نشنوری سم نمانه ناو خیلی چی تاست سیمه و داشت زر پیچی وقتی چی دی کانون رو با مورد برنامه جوروی فوکس به کانون نوی نداشتی پلانه پلانی سر جور جاره کرده
1: دکه چی اغا خبر دست و چی بس لکه اغلت چی ختمه دید دلتا بیرتا باید بس نیمون سوای بایی نو رب تلارو که زکا ما آقای تا وقت برکن تاست می روانی وکی چی وقت خلاصیگی
3: اول باید تاسو د یو څوک مطالعه کړئ یو برنامې ته باید ته متوجه شئ د ټول دلایل څه دي زه به تاسو ته ووایم چې د طالبانو حکومت او د طالبانو خلک چې دي په یو ډېر غټ کرایسس یا بحران کې دي ژوند کوي دا اوس دوی له هماغه پروسې څخه تیریږي له هماغه پروسې نه څه مجاهدین تیر شول مجاهدین چې د امریکا د تیري په نتیجه کې راغلل کابل ته دوی 15 کاله وخت ونیو چې د دوی وسوال قوت ختم شي دوی د یو مفسدې کړې په حیث باندې ارزان دا مو کې چې دولتي چوکي ورسي او
1: ډيرا مننه چې ست خبرونه وخت هم دلته پات رسیدي کور مو ودان ټول مننه چې په خبرونه کې را سره وي لیدونکو تاسو هم مننه دا چې اسپړنه مو تر دې د ما ولیدله د نورو پروګرامونو لپاره مونږ وڅاري خېشبي ولري علامه ملشه.

بدخشان هغه ولایت چې یو وخت د طالبانو لپاره د شمال ختیځ له امنو سیمو څخه ګڼل کېده، خو په وروستیو اونیو کې د طالبانو د داخلي اختلافونو په مرکز بدل شوی دی. د سرو زرو پر کانونو د واک شخړه، د قندهار او بدخشاني طالبانو ترمنځ د نفوذ سیالي، د سیمه ییزو قمندانانو نارضایتي او د هیبت الله خونزاده د مطلق اطاعت اصل هغه موضوعات دي چې نن د بدخشان وضعیت له یو عادي محلي اختلاف څخه په یو ستر سیاسي او امنیتي بحران بدل کړی دی. همدا لامل دی چې د طالبانو مشر د وضعیت ارزونې لپاره یو جګپوړی کمیسیون بدخشان ته استولی څو د روانو اختلافونو ریښې وڅېړي او خپل راپور کندهار ته وړاندې کړي. خو اصلي پوښتنه دا ده، بدخشان کې جنجال په څه دی؟ آیا دا د سرو زرو پر کانونو جګړه ده، د واک او نفوذ پر سر سیالي ده، که د طالبانو په لیکو کې د اطاعت او سرغړونې تر ټولو لویه آزموینه؟ په نننۍ سپړنه کې یې سپړو.

0: سلامونه او نیکی هیلی زه او مسکا سنگر نیازی منو ننه سپرنه که کوربنه یم. مخکل دی چه لملمانو سر بس پیل کرم ده خبرونه ده موضوع پاره ده روح الامی نیازی راپور گرو.
1: د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو درز هغه درز چې د سرچینو په وینا بدخشان د پوځي نښتې په درشل کې اچولی دی. یو شمیر سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده د دغې ډلې د بانفوزه قومندان او په زابل کې د طالبانو پخوانی مرستیال والي جمعه خان فاتح باغی بللی او د هغه د ځپلو امر ورکړی دی. باغی کلمه طالبانو په تیرو کلونو کې د خپلو مخالفانو او ځینو ناراضي ځواکونو لپاره کارولې او په ځینو مواردو کې د هغوی د حذف او سنډې ته کېدو لامل شوی دی. سرچینې وایي چې له جمعه خان فاتح سره د خبرو لپاره د طالبانو د پوځ د لوی درستیز مسیح الدین فطرت په ګډون یو پلاوی هم ټاکل شوی خو تر دې د مای پیلا نه دا ورکړي. د سرچینو په وینا جمعه خان فاتح د طالبانو د مشر له امرونو سرغړونه کوي او د ځواکونو او درنو وسلو په درلودو سره طالبانو ته ګواښ او د پاسون خبرداری ورکړی دی. فاتح له یوې لسیزې ډېره موده کېږي چې د طالبانو په لیکو کې دی. د بدخشان په دروازو کې د تیر حکومت خلاف جنګونه کول واقتا د طالبانو له بیرته راستنېدو وروسته فاتح بدخشان کې ولسوال وټاکل شو. خو د طالبانو مشر شاوخوا 15 میاشتې وړاندې فاتح د زابل د والی مرستیال وټاکه خو هغه له لنډ وخت وروسته زابل پریښود او بیرته د خپلې زیږیدنې سیمې ته ستون شو او له دوو میاشتو ډېره موده کېږي چې خپلې دندې ته له بیرته ستنېدو څخه ډډه کوي. خو خپل فاتح بیا ټول هغه راپورونه ردوي چې له مخې ویل کېږي نوموړي د طالبانو د مشر له امر څخه سرغړونه کړې ده. د ویلي د طالبانو د رهبرۍ ټولو پریکړو ته ژمن دی او له هغوی سره بشپړه همغږي لري.
2: از امارت اسلامي افغانستان هم من حیث یک عالم دین میخواهیم کی آن چیره که شریعت برای مردم داده است برش قائل شود.
1: بدخشان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې طالبان پکې وخت نا وخت د قانونو او یا هم کوکنارو په سر اختلافاتو له امله ښکر په ښکر کیږي. خو وبه کتل شي چې جمعه خان فاتح د خپل مشر امر ته تسلیمیږي او که سرغړونې ته دوام ورکوي. روح الامین یزای لندن.
0: بیا هم خراغ لاست اخبارونه که را سره ملمانه دی د سیاسی چار شنون که او خبریال سمی یوسفزی پا کانادا که دو بو او زمکنه یو منابی و سیرون که داکتر یار محمد ترکی او د تیر جمهوریت پر محال د وسلوال و زواکونو پخوانه ویان اجمل عمر شینواره طولو تخراغ لاست بایم. لمړی پښتنه یوسفزی صاحب له تاسو کوم بدخشان کې اصلي جنجال پڅ دی؟
3: مننه مسکا جان تاسو ته میلمنو ته او د تلویزیون لیدونکو ته. وګورئ بدخشان کې طالبان هم ډیر دي، ځایي طالبان هم ډیر دي، خو په ورته وخت کې د بدخشان موقعیت هغلته قاچاقي لارې هغلته د سرو زرو کانونه او په کانونو واک اختیار د هغوی په شراکت کې د هغوی په کوم خارجي یا داخلي شرکتونه هلته پانګونه کوي په هغوی کې شراکت او په هغوی کې موټر په کرایه ورکول هغوی ته هوټلونه جوړول هغوی ته چوکیداران ورکول په هغوی کې افراد مقررول دا ټول هغه عوامل دي چې په دغه سیمه کې یو ډول زه نه وایم چې ډېر ستر شورش ده یا باغیانه فکر ده خو یو داسې یو حالت ده چې خلک راضي نه دي. بل طرف ته د بدخشان خلک په دې هم ډېر په کار دي چې دا ولایت د دوی ده، پروژې د کندهار سره دي، دا ولایت خپل متخصصین لري او یعنی تعلیمي خلک لري مسلکي خلک لري او بهر نه یو څوک راځي دلته یو ډول انویسټمنټ کوي یا باډي ګارډانو سره ګرځي یا دیجی مالی ټولوي ظاهر ده په ټول افغانستان کې یو ډول د افغانستان د خیرخانې له کوتنه تر بدخشان تر تخار تر مزار یو ډول دا ډول یو احساس شته ده چې ځینې خلک دا فکر کوي چې دا د دوی په سیمو باندې د سیمې د دوی دي وسایل د دوی دي درسته چې یو مرکزي نظام ته باید راشي خو بیا هم د ځایي خلکو په دې کې شتون او بل خبره دا ده چې زه منم چې د جمعه خان قصه شاید دومره په خپل جمعه خان دومره یو اهمیت یا دومره قوي سره نه وي چې د طالبانو د امارت په وړاندې ودرې د فاکت دا ده چې په شمال کې د طالبانو د مشر یا د طالبانو د کابل د حکومت او امیر او فرمانونه اوس په هغه ډول باندې نه چلیږي او خدا ده چې خلک د دې حالت ستړي شوي دي د میرمنو د تعلیم خلاف خلک په هغه جینو کې لیوالتیا شته هغوی ته رسیدګي نه کیږي بل پنځه کاله تیر شو خلک نور له طالبانو سره هم عادي شوي دي تاسو کتلو په هرات کې میرمنو مظاهرې وکړې زه فکر کوم چې جمعه خان یو فرد نه ده جمعه خان تر شا په نظام کې دیننه ځینې کسان شته دي چې هغه ته دا موقع ورکوي چې موږ تر شا ولاړ یو موږ به یو څه مجبوریتونه لرو تاسو دا اواز پورته کیا په یو یعنی دومره یو عجبه حالت ده چې طالبانو ملي تلویزیون
0: زی تاسو دې ته اشاره وکړه چې خپل په بدخشان کې مسلکي کسان شته دي چې باید هغه خپل حق دا غني چې په بدخشان کې باید هغه ته دغه مسلیتونه وسپارل شي او دغه کارونه تر سره کړي خو هیبت الله هغه ته دغه مسلیت نه دی سپارلې علت په څه کې ګوري
3: مارجو کوم چې دلته هر څو غواړي چې خپل د طالبانو ټول نظام په دغه منابع باندې مخکزي دوی اشد ضرورت لري او متاسفانه په ډیر بیرحمۍ سره یعنی په 50% شراکت سره ډیر عادي کارونه ډیر عادي کندنی او دغه د کندنو په مقابل کې سره زر او نور چې کوم بلاس تر ازي هغه چینایانو سره انیمای کیږي حال دا چې دا ډیر عادي کارونه دي خو طالبان دې د پاره چې وخی چې چین انویسټمنت کړي افغانستان کې سرمایه‌ګذاری کړي دا پروژې راغلي دي بل څوک راغلي دي دا دوی یو سیاسي پریالیتوب غړي حال دا چې په ډیر عادي نرخونو باندې دغه پروژو ورکول کیږي هغه بیا چې نهانو ته ورکول کیږي یا پراس کې د هلمند خلک به زه نه وایم چې هلمند دام د افغانستان یو برخه ده خو په نړۍ کې چې چیرته هم ځایي عایدات وی یا کارخانی وی کوشش دا کیږي چې ځایي خلک ورپ کې وظیفه پیدا کړي په ځای دي چې د خارج د خلکو یعنی احساس دی محرومیت هم زیاتیږي احساس دی بیگانگی هم زیاتیږي مار زو کړلو چې د جمعه خان او دغه کسانو ترمن د نظام دین نه قوي کسان ولاړ دي تر څو دا وخی چې هر څه په شمال کې سم نه دي د عام خلک واسه هم ناراض دي خو کای طالبانو یا د غیر پښتنو طالبانو لخوا اواز پورته کیږي دا یو ستر چینل
0: دا قوی کسان څوک دی
3: یعنی دا ورکیږي چې پرای او په کابل کې په دې کې پښتانه د طالبانو مشران هم شته دا غیر پښتانه هم شته دا هغه چې غواړي په دغه ډول سره یو ډول خپل اعتراض ثبت کړي د مشرتابو د پریکړو خلاف او یو ناراضیتي چې په افغانستان کې دننه موجوده ده دا یو ورځ په ورځ باندې دا ناراضیتي او د محرومیت او د ځینې قومونو یا ملتونو په نظام کې نشتون دا د سبب ګرځي چې یو یو یو یو په اصطلاح یو دا یو بانون غونډه دکیږي او دا کله هم انفجار کولای شي او د دې مستقیم ربط د طالبانو له امنیت او سکیورټی سره ده ام ارزو کړلو چې دغه خبرونه نو ورسته د طالبانو ملي تلویزیون نه پیغام ده هغه هم د ټلیفون د لارې له جمعه خان همدر سره او جمعه خان پاتې سره خبرې کوي دغه आवाज نشوي ان دا چې هغه مستقیم وای چې ونه زه خو تابعدار یم اسم نکوم خو ان دا چې کدل ته بده باندې فشار د خپل ویډیو خپل کړي وای مطبوعات تر بازار خبري کړي وي نو دا یو ډول گیم روان دی یو ډول روان دی تر څو دا وخی چې خلک د دې حالت نه په مختلفو موضوعاتو باندې په مختلفو وجهاتو باندې ناراضي دي او طالبان نو مشرتابو مشکل ده چې هغه کوچنۍ ناراضیت او غټ ناراضیت دا ټول په یو ټول او یو پارسان کې تلي او دغه په نتیجه کې مشکلات رامنځته کېدل شي نن کار جمعه خان مپاتی چې وادي کمانډان دا اواز پورته کوي او سره نور کسان دي. یعنی یو به زخم مثال درکم چې دغه جمعه خان پاتی دغه پریکړه وروسته تاسو پیږي د تخار په خواجه بهاءالدین په لاره گذر کې په زرګونو خلکو ځمکې د تیر جهاد په وخت کې د یو شمېر زورواکو لخوا نیول شوې وې. شیخ حبت الله اخندزاده یو خصوصي محکمه وټاکله. د عادي اختر نه وړاندې خصوصي محکمې ولایت ته امر وکړ چې ولاړ شي دغه خلکو ځمکې بیرته اصلي مستحقین نوتا د امر مطابق ورکی. خو د تخار والی ملا حزب الله په نوم باندې یو اداریږي. یعنی تعجب دا چې بیرته محکمې ته لیکلي دي کومه اقدامات او څوک عکس العمل ونه کې. حال دا چې تر اوسه پورې ولایت یا ولسوالۍ ته سفر نه ده کړی څوک یې لیکلي نه دي. یعنی یو ډول همدغه په دې معنا ده چې په شمال کې په غیر پښتنو سیمو کې د طالبانو د قوت او د استعداد او د فرمانونو د عملي کولو مراندې ورځ په ورځ سستیږي. او دا منم چې همیشه ډیر زبر ځواک کونه دي ډیر قوي حکومتونه دي دیکتاتوري دي دغه هم دا بدی ورځ لامدا کوچنیو پیپل پیل کیږي چې کله اوس ما ویل چې خلک اوس طالبانو سره د شوی دي کبه زندان کې چې که زندان نه دی باندې ژوند کوي مشکلات سره دي. نو څومره چې خلک عادي کیږي دغه نو دوی اواز پورته کوي. میرمنو په هرات کې اواز پورته کړو. په کابل کې د میرمنو کوشش وکړي چې مظاهره وکړي. خو هغه لارې ونیول دي مزار شریف په هره کوڅه کې شپه ورځ ورځ لپاره طالبان پیرادارانو ولاړو چې میرمنې نو دغه عوامل دي چې حکومت یو ډول په ډار کې ده. او د دغه ډار په نتیجه کې ځینې اشخاص په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې خپل ناراضیتي راښکاره کوي چې دا خپله د حکومت خلاف لومړی چیلنج ده. منم طالبان اوس هم قوي دي خو د دغه مره قوي حکومت په مقابل کې ځان ته قوي وایي او نظامي برتري لري. څوک د ګواښ او د بغاوت او یا د ناراضیتي جرات نه کوي بیا هم دا یو ستر جرات ته چې کېږي.
0: ډیره مننه کورودان. شینواری صاحب تاسو په بدخشان کې روان وضعیت امنیتي بحران ګڼي که دا د طالبان ترمنځ د قدرت داخلي اختلاف دی؟
4: سلام مرمن نیازی په تاسو ملمنو او قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو. بدخشان کې ستراتیژیکي اړخ وګورو د افغانستان د هغو ولایاتو نه ده چې د دریو هیوادونو سره پوری لري چې د پاکستان، چین او تاجکستان سره او باندې تدریب د واخان دالیس چې هم د دې ستراتیژیک ارزښت لري. دویم باسه د پوزي اړخه ده چې د بدخشان اراضي د پوزي چریکي تحرکاتو د لپاره یا د غیر متعارف جګړې د لپاره سابولوبور جغرافیه لري چې هر ډله وګړي الته په اسانۍ سره کولی شي چې په جګړو ارتفاعاتو کې مورچلې جوړې کړي او په عین ترتیب الته د زغروالو وسایط د تګ راتګ لپاره یا د هوایي ځواک د استفادې لپاره شرایط محدود. په درېیم برخه کې د بدخشان په اړه باندې ویلی شو چې کوم څه چې هلته روان دي که هلته هم یو څه مسایل داخلي مسایل دي چې هغه د قانونو موضوع ده. خو هغه یو پلمه ده چې د دغه اختلافاتو هغه پیل په اغېزې کې راپیلي. ولې په اصل کې په ډېر احتمال سره چې د پاکستان او د تاجکستان په همغږۍ ډېر احتمال ځي چې د طالبانو نه هلته ځمکه د طالبانو د هغه افراد او اشخاص نو چې د طالبان ناراضي دي یا هغوی لپاره دا زمینه مساعد شوي چې هغوی ناراضي شي نو د هغه قوتونو دپاره او د هغه جبهات دپاره امکان لري چې یو راضي هلته خلاصه شي تر څو چې په عملا په ډګر کې هلته پوځي تحرکات یا ګواښونه د طالبانو په مقابل کې پیل شي. بل ټکی دغه دی چې د طالبانو کړنې د افغانانو دپاره کمی پالیسیانی چې لري یعنی هدف دا دی د افغانانو دپاره په ټوله کې نړیوالو دپاره او د سیمې هیوادونو دپاره پرته د هغه هیوادونو نه چې هلته ځانګړې ګټې د هغو تامینېږي او هغه هم ډېرې لنډمهاله ګټې دي. د طالبان ملاتړ کوي او هغوی سره همغږي لري ولې په هغې کې هم هغوی خپل شکونه او ابهامات ګوري. ولې د طالبانو د 15 کاله پوره کېدو سره احتمال ډېر ځي که دوی چېرته په خپلو پالیسیو کې چې هغه د افغانانو غوښتنه هم ده او د نړیوالو غوښتنه هم ده بیا کتنې هم نه کي او شرایط او فرصت دې ته مساعد نه کي چې افغانان د خپل خوخې یو حکومت لري او افغانان ټول په اړه کې خپل ځان وګوري. د دې احتمال شته چې ګواښونه لوړ شي. ولې تجربه دا ثابته کړې ده چې د اوسني واکمنان په ځانګړي ډول د کندهار شیخ دغه ټکو ته چې ما یادونه وکړه هیڅ یو ته یې پام نه دی کړی او هیڅ یو ته یې تر اوسه پورې ووټ هم نه لري چې سره دې چې هغه د کابل مسؤولین یې تل د هغوی د پالیسۍ په مقابل کې خپل
0: خو ته یې پام نه دی کړی. دا د دوی د مدیریت ضعف دی که قصده نه دی غوښتې دغه مسایلو ته دوی پام وکړي؟ تاسو چې ویلي دغه مسایلو ته چې هیبت الله پام نه دی کړی دی، دا د دوی عدم مدیریت دی که دوی قصدن نه غواړي دغسې مسایلو ته دوی پام وکړي؟
4: تاسو وګورئ هیبت الله او د هغې خپل کوم هغه ډله چې ده هغوی په هغه څه باندې ټینګار کوي چې د نورو نړیوالو همغږو دغسې ډلو سره دوی غوټ لري چې هغه په نړیواله کچه فعالیت لري او دوی د افغانستان په کچه. ولې د کابل مسؤولین د دو حداقل داسې اټکل کوي که چېرته دغه پالیسۍ دوام پیدا کړي د دوی د عمر دوام به ستونزمن وي. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې تجربې دغه ثابته کړې ده چې هره ډله چې حاکمیت ته راغلې که هغه مونږه د افغانستان د خلق ډیموکراتیک ګوند نه راپیل کړو تر دویمې دورې د طالبانو پورې او مثلا یا د تنظیمونو پورې یا مثلا په نورو وختونو کې هره ډله فقط ځانځاني غوښتلې ده او د ولس او د خلکو او د سیاسي ډلو ټپلو وړاندیزونو ته یې غوږ نه دی ایښی، چې هماغه دی چې متاسفانه د تاریخ په اوږدو کې او تر اوسه پورې د دوی د ناسمو پالیسیو او سیاستونو تاوان د افغان ولس پرې کړی دی. ولې په اوسنۍ نړۍ کې کم نږدېوالی چې دی چې هغه مونږ ټکنالوژۍ ته وګورو یا نورو اړیکو ته وګورو، هغه پخواني فرصتونه د هرې ډلې ټپلې نه اخیستل شوي دي چې هغوی یو دیکتاتوري نظام ولري. صحیح ده دوام به وکړي 5 کاله 8 کاله، ولې په آخر د ورځې کې بیا د سکوت سره مواجه کیږي او هغه تاوان بیا هم خلک او ولسونه ورکوي. ولې دلته نور هغه ټکي هم شته دي چې هغه افغانان چې وکان غواړي افغانستان د دغې ناورین نه راووزي او د خپلو شخصي ګټو نه باید هغوی تیر شي او په داسې یو پلاتفورم کې چې هغه مشروعیت ولري، چې زه ویلی شم یوازنی آدرس چې د افغانستان د راتلونکي دپاره هغه کولی شي چې هم د مشروعیت د اړخه او هم د دې نه چې د طالبانو ځوابګوی اوسیږي هغه جمهوریت ده چې د افغانستان خلکو هغه منلی دی او په هغې دپاره یې قرباني ورکړي. ولې دلته د جمهوریت کې بیا هم داسې ناسم پوهاوی رامنځته نه شي چې ما هدف په افرادو اشخاصو دی. افرادو اشخاص د یو مقطع دپاره د یو دورې دپاره په ټوله نړۍ کې ثابته شوی د ټاکنو له لیارې نه، یا ګوندونه یا افرادو اشخاص واک ترلاسه کوي تر هغه معینې دورې پورې خپل د خلکو په رایو باندې هغه مشرتابوي په لاس کې. د هغې نه وروسته هر چا چې بیا ټاکنې وګټلې هغوی راځي او همغه او خپله متاسفانه په افغانستان کې د دولت او د حکومت نه هم یو داسې تعریف وړاندې شوی دی چې ګویا حکومت او دولت یو امتیاز دی. نه، دا هغه بنسټونه دي چې د خلکو دپاره د خدمت ګزارۍ دپاره رامنځته شوي دي او هلته اصل او معیار پروفیشنالیزم دی، یعنی متخصصین دي. سیاسي جوړجاړي پکې په پام کې نیول کېږي. په ټوله نړۍ کې اطلاق نشري، ولې هلته هغه خلک ګمارل کېږي چې هغوی واقعا تخصص لري، هغوی ظرفیت لري، هغوی تجربه ولري. ولې متاسفانه په افغانستان کې د جمهوریت تجربه کې هم چې کمې ناخوالې رامنځته شوې وي، یوازنی ستونزه یې دا وه چې هلته ډېر سلیقایي او شخصي مسایل په پام کې نیول کېدل، دا نه چې تخصصي مسایل په پام کې شي. او طالبان خو متاسفانه چې دا چې یوه ډله ده چې هغوی هېڅ ډول تخصص ته ارزښت قایل نه دي، فقط او فقط هغو د هماغه مدرسهیزم پالیسۍ او سیاستونه د هغو دپاره ارزښت لري چې متاسفانه د دوی ډېرې پالیسۍ د اسلام د دین مبین دین د اسلام مبین دین مخالفت کې هم خراب.
0: ډیره مننه ترکه سپ تاسو هم خرغلاس وای ما دغه ته بدخشان په قانونو کې چې اوس کوم کیندنی کیږي یا استخراج روان دی دا بهیر تر کومه د نړیوالو او مسلکي معیارونو سره سمون لري
5: ډیره مننه خلک قانون په پدوال تشریح کو چې قانون دی خلکو ملکیت ده په هر وخت کې چې قانون دی هغه قانون دی خلکو ملکیت ده دغه یو د سیدونکو ملکیت ده او دولت دی خلکو پس از ولی هغه قانون باید په منظمه توګه په علمي توګه استخراج کی او دغه ګټه باید خلکو ته ورسیږي دلته په قانون کې نسو کولای وای چې باید قومي انډول مراد شي مثلا ولایتي انډول مراد شي ځکه قومی کپار قوم ته قانون پلاس ورکه او که د خلکو په ګټه نه هغه بغلا کوي قانون دې پنځه عمومي اصول لري چې هغه باید په هر استخراج سمخ کې باید مراد شي اول نه چې چاپیریالي مسله د انوایرمنټل کمپلاینس ورته وایي دې کې باید درې متعلې دوه متعلې وسیسي د چاپیریالي تاثیراتو مسله ده او بل داسې دی چاپیریالي تاثیر سرټیفیکیشن ده دغه کار مخکې په جمهوریت کې هم تر ډېر اندازې نه کیدو هغه وختم جمهوریت او اوس هم متاسفانه په افغانستان کې دومره زیات دي شانه ته خلک ته د حکومتونو او چارواکي او رهبران د احترام کوي بل دی کوالیفاید پرسن یا متخصص شخص ده کوالیفاید پرسن یا متخصص شخص هغه څوک ده چې هغه کولی سي ووایي چې په دغه ځای کې دغه خاوره چې تاسو ایسته کوئ د تیږې سه ایسته کوئ د غر چې تاسو چپه کوئ د دغه د دې تاثیرات څه دي او آیا د دې غره خاوره او د تیږې به چیرته یوړل سي آیا باید ایسته واچول سي بیا دوباره استفاده ترې وسي د دې د پاره یو کوالیفاید یو مسلکي کس په کار ده چې هغه سرټیفیکیشن او کله هغه سرټیفیکیشن نکړي بل داسې ډېر نړیوال قانون د مخکې له دې چې معدن یا قانون استخراج شي د دې فکر باندې کیږي چې آیا دا قانون مو پیغامي است چې په یو کال کې په لاس کلو کې استخراج شو یا دې ته دوامدار استخراج لکه بانک باندې استفاده ځینې وکړو چې بیا ورو ورو له دې شی را باسو دې ته سستینبل ماینینګ وایي هر هیواد هغه پرمختللي هیوادونه چې دي خپل قانون ته دفتا اکسکاواتور نه بندوي هغوی لږ لږ لږ حتی تیلم چې دي لږ لږ استخراجېږي او طلا او نور یورانیم او نور توکي چې دي تر مځکې لاندې ده لږ لږ راستخراجېږي د غیر هیواد د انکشاف مطابق
0: معدنونه چې مثلا تاسو وایئ چې باید لږ لږ استخراج شي دا یو ځلي په یو وار باندې استخراجېږي د دې تاوان کاني زیرمو ته څومره دی
5: او ماته اجازه راکړئ د څلورمې سیدا پبلک انټرېس مهم نه ده چې تا وکړه په مسلکي توګه د استخراجي کې په غیر مسلکي توګه استخراج د دې ګټه چا ده هغه نه پیسې چا ته رسېږي دا مهمه ده موږ اوسو ګورو د موږ نن کولای وای چې فلاني رژیم کې خو فلاني رژیم کې بعد فلاني د سکیورټي فلاني هغه څه کوي موږ باید ارقام ته وګورو د ارقام چې موږ ګورو د افغانستان د قانون استخراج د جمهوریت لپاره تاسو ته نه پورې دا غلط روان وو هر شي چې سوي د ګټه خلکو ته نه رسېدل نتیجه مخته معلومه ده بل ډیر غټ موضوع چې د ځمکی استملاک مسله ده هر څوک چې د ځمکه باندې ژوند کوي اول ته قانون استخراجي نو دغه کس حقوق پر ځای دي د استملاک په وخت کې باید یو قانون موجودی بانک جهانی قانون لري نور نړیوال ادارې ملګری ملتونه قانون لري چې باید استملاک په سم توګه باندې باید اجرا شي تاسو نسی کولی کس له غزي وباسي او ورته وسی ووزه مثلا په همدغه شهر بزرگ ولسوالي کې چې بدخشان ده خلک د کورونا او د مځکو نه سلسوي دي او ځمکې ترې اخیستل سوي دي چې دا موږ معدنیات کوو او هغوی ته پیسې نه دي ورکړل سوي نو دا موضوع ډیر مهم دی پاتې شو چې تاسو په کټنه موضوع چې دغه چې دفتر نه استخراج کړي د قانون ته ضرر نه رسېږي قانون کپاګاری مسلکی توګه استخراج چې بیل دې چاپیریالي مسایل په نظر کې ونیسي لاند سلایډینګ د ذکر خوېدل د خلکو تاواني کېدل د زراعت تاواني کېدل دغه شانو ته په نظر ونه چول سي دا غیر مسلکی او په عمل د غلا غوندې ده چې د ذکر لاندې منابع چې په خلکو پورې تړلې ده د یو شرکت راخلي مثلا ما د نن د وزارت معدن د قانون وزارت ویب سایت ولرم هلته اصلا ډیر معلومات نه یوازې د تیګو د قانون او قراردادیان سره یوازې یو شرکت یا دوه شرکت هلته نمونه سچ یو لاجوردین دی یو بل هغه مرادی په نامه د طلا د شرکت ده نور هغه غټ شرکتونه او بهرني شرکتونه چې د طلا دغه قراردادونه اخیستي دي هلته معلومات هلته هیڅ نشته. معنا دا ده چې دا په غیر شفاف توګه پورې راایستل کیږي. موږ نه پوهیږو چې د دې ګټه چاته رسیږي، ځکه د افغانستان د اوفیلي حکومت چې ده دوی ډېر وړه رویالتي اخلي، ډېر کوچنۍ. مثلا یو کس قانون را توګي او را اخلي، ادې نه مثلا 10% یا 15% یا 15% دوی رویالتي اخلي. په داسې حال کې چې هغه مال چې لاندې د مځکې د داخل د خلکو مال ده، ولې باید دوی 15% یا 15% رویالتي واخلي؟ دا نورې پیسې چېرته ځي؟ نورې پیسې عموماً چېرته ځي؟ داسې د چارواکي له همدغو شرکتونو سره نیمه کوي، یعنې په اصطلاح سره شریکېږي. زه باید یو موضوع بیا هم ووایمه چې په دې کې د افغانستان پانګوال سرمایهداران هم ډېر زیات ملامت دي. دوی د هر رقم بد رژیم سره یا ښه رژیم سره کوشش کوي معامله وکړي، کوشش کوي چې دوی ته رشوت او بدې ورکړي تر څو دا قراردادونه
0: ترلاسه کړي. باندې حاکم وي څه کولی شي دوی؟
5: نه زور په دوی باندې نه، دوی په خپله ځي د طالبانو دروازو ته، په جمهوریت کې د والیانو او د وزیرانو دروازو ته تل، دوی ته رشوتونه پیشنهادول چې قراردادونه واخلي. قرارداد چې واخیست بیا په هغه کې یو کوچنی کټ د خپلو دولتي مامورینو ته ورکوي. دا د افغان سرمایهدارانو ډېر غټ مسؤلیت.
0: مثلا دغه قانون چې دی په غیر مسلکي توګه دا استخراجیږي، خلکو ته ګټه نشته ده، خو طالبان هم لږه ګټه پورته کوي او هغه پیسې تینا ترلاسه کوي. دا په نتیجه لکه د افغانستان لپاره په نتیجه کې څه پیښیدای شي؟
5: طالبان دوه رقم ګټه ترلاسه کوي. یو هغه رسمي ګټه ده چې دوی په اصطلاح د دولت لپاره اخلي، او هغه ګټه ډېره وړه ده، حتی د 2% په اندازه هم ده، د 50% په اندازه هم، 50% په اندازه هم ده. مثلا له 100 افغانۍ 15 افغانۍ دوی اخلي. ولې بله ګټه دا ده چې دوی په غیر د دوی چارواکي چې د والیان دي، د قوماندانان دي، د وزیران دي، هغوی د دې قراردادیانو او د دې شرکتونو سره په پټه شراکت کوي. عیني شی لکه مجاهدینو چې کول، لکه تنظیمي مجاهدینو چې دا کارونه کول په بدخشان او په کندوز او په تخار او په نورستان دي، ځایو کې چې د بیروج او د لاجوارد او دغه ده. البته دا جهادي یو عنعنه ده چې د جهاد تنظیمي جهاد د پروژې په وخت کې هم دوی په پنشیر کې دا استخراجول، خرڅول یا خپل خرچونه راایستل او ځان ته پیسې جوړول. اوس عیني کار روان ده. دوه قسمت پیسې شخصي دي، افراد تزی غریدا پیسې اخلي او بهر ته لګوي، دوبه ته او قطر ته او پاکستان اور زینته. اما نتیجه دې چې دا چې دغه ثروت چې د افغانستان خلک مالکین دي، دوی ته باید پکې خوندزي جوړ شي، دوی ته باید پکې لارې جوړ شي، دوی ته باید پکې کلینیکونه جوړ شي. دا پیسې د خلک ته لاکوي وړي، او هر دغه حکومتونه چې دي، هم د جمهوریت حکومت، حتی په جمهوریت حکومت کې نسبتا هلته قوانین جوړ شول، هغه یو قسمت دی حکومت چې و هغه متحد ول چې تا دا باید سم سي باید یو سیستم باندې مخته ولاړ سي، یو پروکیورمنت سیستم ولري. خو هغه اصلي تنظیمي خلک چې ول هغه دا دې ته باور نه درلود، اوس یې هم باور نه لري. دا شی روان ده. د افغانستان خلک لکه هغه د جیب نه چې پیسې غلا کوي، دغه رقم یې حوالت کوي. خلک غریب دي، همدغه بدخشان کې د ما د معلوماتو له مخې یو کس په ورځ 100 افغانۍ اخلي، او په دې استخراج کې د 200 نفر په کار کې ګمارل شوي دي. د ورځې په 100 افغانۍ $1.5 کېږي. $1.5 د دنیا تر ټولو ټیټه کچه هم کمتره وه.

0: تنګول شوی دی او هغه اعتراضونه کړی دی. د ته په کتلو سره فکر کوي چې په بدخشان کې د غروان کړکې چې واز د پیسو خبره ده، د سروز ورو خبره ده، کنه دوی ژور سیاسي او تنظیمي اختلافات هم شته پکې.
1: ازو فکر کوم بدل د ټول فکټر نشته دی پکې، قاچاق پکې شته ده، عادت یو ډېر افغاني مافیا او په دې سیمه کې کله چې د طالبانو سوګمون د دې سیمې یو د طالبانو حکومت رنګ شو، هماغه کسان چې دغه مافیایي سیستم کې هم قاچاق کولو هم یې دا قانون په غیر فني ډول باندې استخراجول، هغوی د ځایي قمندانانو په مرسته باندې بیرته طالبان شول، بیرته د هغوی کاری قوا سو یو هدا پوری او دا غلطه مصروف شلو او دا خپل دا تاریا کرل او بیا به غو باندې یو مشکل جوړول د هر کال دا ډیر زواب خیال امغه یو سمبولیک عمل د ترسو خو چې په دغه سیمه کې د طالبانو د موجوده نظام پر ضد باندې یو ناراضیتي موجوده ده او دا یو په یعنی یو ډول حکومت باندې بلیک میلنگ کول دي چې د کا تاسو د قانونو په استخراج باندې سره معاملہ ونه کیا، تاسو کتلو چې د خشخاشو په مورد کې خلک د باندې راووتلو، یعنی د حکومت هغه ریټ یا د حکومت هغه توان او هغه امر چې دی غواړي هغه د دغه لارو نه عملی کوي، تر څو حکومت هغه د دې ویری چې خلک مظاهره ونی کې دی وری جمعه خان پاتې ډول باندې یو عادي کمانډان راپورته نشي او نور مشکل جوړ نکي، تر څو یو غوغا جوړ سي او د غوغا د نن دوی خپل کارونه سره تاول سي. زما دی یو ډیر طریقې صاحب باندې د بسل کی په لور ډیر خبرې وکړي، خو زما چې یو ساده افغاني پښتو کې یعنی کایوسو کې اپ اسلام باندې چې اوسوک د افغانستان د دغه مادینو باندې چې دا وخت کوم یو ډول ټول پوکس باندې دی چې څنګه دا وپلوري او په ډیر کم دوه دوه متره لس متره شل متره هم یو خلکو ته ورکړل شوی چې وګوره ته به څومره کې پیدا کړې او متاسفانه د څومره سي پروژې دي څومره سي د دې هغه چاته چې ورکول شوي دي هغه کمپنی دی یو شاته بلاخره یو طالب کمانډان او یو طالب وزیر په دریم خط کې اصلورم خط کې راوځي چې هغه دیننه د دې شرایطو پر کولو د پاره چې نه نو نیول ټول سره یو بل سره شریک دي او ډیر کم هغه مواد چې دوی ترلاسه کوي هغه ډیر کم یعنی پیسنیه واقعاً حکومت ته رسیږي یا ثبت کیږي یا مرکزی نظام ته ځي دی یا ځای کیږي، ځکه چې دا نظام دومره قوي نظام نه ده چې دلته بزرګونو کسان کار کوي که هغه خارجیان وي داخلیان وي هغوی باندې پوره نظر وساتل شي یا د کمرې ولري چې څوک دغه ځای ته ځي او راځي ځان سره چې یونسي، ځکه دا خو ډېر کوچنی مقدار کې ډېر ستر ګټه وي. او بل دا چې که وګور یعنی که یو کور وي هغه کور ډېر مجبوره شي هغه بیا خپله طلا خرڅوي، یا یو فامیل وي هغه ډېر بد حالت راشي یا فامیل په انتشار کار شي چې هغه سرمایه چې کومه لرو هغه د ښې او بدې ورځې لپاره ساتلې هغه پلورل شروع کړي، ځکه چې بله وسیله د سروایول یا د ژوند پاتې کېدو سره نه وي. طالبان هم هر همدغه کار کوي، ډېر هېوادونه دي هغوی دا ډول قانون نه لري
0: په جمهوریت کې هم استخراج د قانون وو خو په دو اندازه باندې نه و، لکه اوس چې طالبانو ورته کار ویلی دی او استخراج ته یې مخه کړې ده او تر هر څه ډېر فوکس یې په استخراج باندې دی، علت یې څه دی؟
1: ګوره په جمهوریت خو بیا کار څه نورې منابع د عاید لرلې او داسې فکر کوي چې دا د افغانستان د عایداد لپاره یو عاید ده، که ما مخکې ارزو کړو چې هغه افغانان وایي چې ښې بدې ورځې ته مو یو څه ساتلي دي په یو کور کې یو سره زر وي یا یو بل څه وي، نو او دا باید هڅه کمه د جمهوریت په نسبت باندې اوس شاید د مرکزي حکومت ته ډېر راځي، یعنې شفافیت وی د جمهوریت په وخت کې جنگ سالارانو یا په پنشیر کې یا په بدخشان کې یو حکومت ډیر کم یعنی یو ډیر کم برخه د حکومت مرکزی بودیجې تر اطلاقه وقت هم د کوم سیمې چې کوم جنگ سالاران و چې د غوی لري کې اوس هم پاتې دي، هغه ډیر په غیر فنی ډول او غیر مسلکي ډول باندې وایدا کیندلې کولې خپل مستقل بازارونه جوړ کړی و د افغانستان په تیارو کې، له بازار نیولې تر کابل پورې مستقل هغه قاچاق کیندلو یا افغانستان

0: له پولونا ازبکستان تاجکستان ایران حتی د پاکستان مارکیټونو ته وړل کېدل او هیڅ ډول مالیه نه ورکول کېدله. نو دا بدبختانه د افغانستان د معدن داسې دي چې هغه لرې پرتو سیمو کې پراته وي او ډېر وخت هلته یا جنګ سالاري وي یا د مجاهدینو په وخت کې د کمونستان د حکومت واک او اختیار دومره وسیع نه و چې د ټولو سیمو ته ځان ورسوي. بیا د جمهوریت په وخت کې ورته ډول باندې همدغه کسان چې اوس په طالبان دي د هغوی د طالبانو مخالفین وو یا جنګ سالارانو سره یو ځای وو. یعنی یو عجبه دا ده چې په دغه مسایلو کې ټول یو بل سره شریک وو، که اکادمي اختلاف یو بل سره لرلو، یو به طالب وو یو جمهوریتي وو، یو به په پارلمان کې وکیل وو بل به طالبانو یا هغه وخت ځایي قومندان وو، خو کله چې به د مافیایي کړیو هغه دلچسپي سره یو ځای شو بیا به ټول یو سره. نو اوس هم هماغه پخوانۍ مافیاوي کړی دي، طالبان هم له کندهار او له هلمند په زرګونو کسان ورغلي دي.
1: ډیره مننه شینوار صاحب. د طالبانو مشر ملا هیبت الله د دې لپاره چې د دې پر ځای چې په بدخشان کې دوی پوځي عملیات ترسره کړي، دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی او یو کمیسیون هلته لیږلی دی تر څو دغه ستونزې هلته هوارې کړي. دغه پریکړه د امنیتي لحاظه تاسو څنګه ارزوئ؟
2: زینو ټکو په تایید سره عرض کوم چې طالبان تل غواړي چې خپل وحدت ښکارا کی نړیوالو ته او افغانانو ته، او تل غواړي چې هر ډول خپل منځي شخړې د جوړجاړي لحاظه حل کی، او د پوځي اړخ نه دوی هیڅ وخت نه غواړي چې یو څه د پوځي قوت ذریعہ باندې حل کی یا ترسره کی. په دې چې د طالبانو یوازنی قدرت د دوی په همدغه تر اوسه پورې په یووالي کې دی، او همدغه همدا چې د کابل او قندهار ترمنځ هم سره د دې چې ډېرې ناخوالې دي، ډېر شدید اختلافات دي، ولې په دې باندې ټول پوهېږي چې جزوي ترین پوځي تحرک د دوی د حاکمیت وروستۍ ورځې پیل ده. نو په دې بنسټ باندې دوی تل هڅه کړې ده چې هغه په ځانګړي ډول هغه افراد او اشخاص چې هغه په سیمه کې نفوذ لري او د کوم پوځي ملاتړ چې لري، دوی خو اکثره خلک غیر مسلکي پوځیان دي، نو هغه سیمه ییز خلک دي چې دوی ورته وسلې ورکړي دي یا مدرسې ویلې دي، یا دې ویلې خو فقط چې د قومندان او یو شخص چې دوی ملاتړ کوي او هغه نفوذ لري، نو هغه ته هیڅ وخت دوی پوځي واخ نه متوجه کی. ولې هغه افراد او اشخاص لګه اباستانه دای چې مثلا هغه کم پوځي قدرت نه درلود، پوځي ملاتړ نه درلود، بیا په هغه باندې هغه سي اقدام کوي تر هغه پورې چې هغه تبعید کی، او داسې نور افراد او اشخاص هم شته دي. ولې کم کسان چې په کابل کې هم د قندهار د شیخ سره اختلاف لري، کاوی په قندهار کې یا په پکتیا کې یا د افغانستان په نورو سیمو کې پل ملاتړی ونه لري، د پوځي اړخ نه د هغوی سره هم پوځي برخورد کوي، بلې په لویه کچه باندې یا په ټوله کې د دوی یوه پالیسي ده، او د شرعي لحاظه هم دوی په دې اکله باندې ځینې روایتونه لري چې اختلافات دي وي، ولې هغه اختلافات دا نه چې د دې باعث شي چې د دوی د تضعیف باعث شي یا د دوی د ماتې باعث شي. نو په دې بنسټ باندې د بدخشان کوم وضعیت چې اوس د کومه برخه چې نور ملمنو یې یادونه وکړه چې هغه قانون دی او مافیا دی، هغه پرته د شکه یو واقعیت دی، ولې هلته اصلا دا کوم تارکات چې دي هغه استخباراتي تارکات دي، په دې چې ساسو بقیا دي چې هلته چینایي انجنیران یو څه وخت مخکې ووژل شول په عین ترتیب باندې، هغه کمپنۍ او شرکتونه یا افراد او اشخاص چې د نورو هیوادونو هلته علاقه مند دي چې یا سرمایه گذاري وکړي په هماغه کومه کچه چې ایجاب کوي، د هغوی لپاره هم هلته ګواښونه رامنځته شوي دي. ولې په ټوله کې د طالبانو مشر شیخ چې په کندهار کې دی، د دې اندېښنه لري که چېرته په بدخشان کې اراضي د طالبانو د پوځي مخالفینو لاسته ورغلله، نو په هغې صورت کې د دوی لپاره لوی ګواښ جوړېدلی شي، او کم د فزیکي امنیت هغه کم هغه هم په کاذب ډول باندې چې دوی تضمین وړاندې کړی او څه وایي هغه به د یو لوی ګواخ سره مخامخ شي او په عین ترتیب باندې د یادولو وړ ده چې په تیر دوره د طالبانو کې هم دغه سیمه مطلقاً د هغې وخت د مقاومت یا د هماغه وخت د دولت تقریبا د ولکې لاندې وې چې د هماغې لارې نه د دوی اکمالات او نورې چارې د تاجکستان د لارې نه ترسره کېدې. یعنې دا تجربې ثابته کړې ده چې د پوځي اړخه که دغه سیمه کې هم بې امني بې نظمي دا مطلقاً د طالبانو دپاره یو لوی پوځي ګواښ کیدلی شي، ولې د سیمې استخبارات په ځانګړي ډول د تاجکستان او د پاکستان استخبارات په مستقیم ډول دي کې ښکیل دي او د چینایانو استخبارات هم په غیر مستقیم ډول باندې په دغه وضعتونو کې ښکیل دي. په دې چې طالبان تر اوسه پورې هغه سیاسي لازمه ډیپلوماسي چې ده د سیمې سره او د نړیوالو سره یې نه ده جوړه کړې او د دې توانایي هم نه لري، په دې چې دوی خپله په کور دننه لومړي سر کې مشغولیت نه لري. دویم ټکی دغه دی چې هر هیواد چې د دوی سره په یو تعامل کې دی د یو لنډمهاله تکتیکي هدف دپاره دوی سره په تعامل کې دی چې په هغې نه موږ یو ویلی شو مثلا د اروپایانو یوه اجندا د دوی سره دی چې هغه مهاجرین چې دلته یې جرایم ترسره کړي دي هغوی بېرته ستانه کې دوی په زندانونو کې هم نه شي ساتلی او د هغې مسؤلیت هم نه اخلي. دویم بعد چې ورسره مطرح کېږي هغوی د سیمې هیوادونه په عین ترتیب باندې یا مثلا روسیه چې په رسمیت نه تا پېژندلي، روسیه د دې دپاره چې هغوی عملاً هلته حضور ولري او د وضعیت نه هم د استخباراتي اړخه او هم د ډیپلوماتیک اړخه کره معلومات ولري دوی په رسمیت وپېژند، ولې تر هغې پورې چې په افغانستان کې یو باثباته او مشروع حکومت رامنځته نه شي دغه ناخوالې او دغه ستونزې به لوی شي او د دې باید هم کېدلی شي چې د طالبانو د سقوط باعث.
1: یعنی د بدخشان جغرافیې ته په کتو سره چې له تاجکستان، چین او پاکستان سره دوی پوله لري مشترکه، د طالبان لپاره دغه سیمه یا دغه جغرافیه امنیتي حساسیتونه رامنځته کوي؟
2: پرته د شکه عملاً موږ تاسو تاریخ هم ثابته کړې ده او د هغې سیمې کومه جغرافیه چې ده ما وویل دغسې خوځښتونو دپاره د غیر متعارف جګړې دپاره ډېره مساعده ده او که چیرته یو وړوکی ګواښ هم هلته رامنځته شي نو د دې باعث کیدلی شي چې یوه لویه اراضي هلته طالبان د لاسه ورکړي. او دویم ټکی دا هم دی چې که هلته طالبان عملاً جغرافیه او اراضي د لاسه ورکړي د افغانستان په نورو سیمو کې هم خلک تشویقیږي او د دې جرات پیدا کوي چې هغوی چې سیمه نیولی شي نو موږ ولې خپلې سیمې ونیو. او هلته بیا په سیمه ییزه سطحه باندې هغه مسایل د زی علاقې دي چې هلته هغه قانونه دي، عواید دي، یا د مخدراتو د قاچاق لارې وکارې دي چې هغه هغه ډلې وټپلې چې هغه په سیمه کې حضور لري هغوی دې ته علاقمند کوي چې په داسې خوځښتونو کې ونډه واخلي.
1: ډېره مننه یوسفزی صاحب. دا چې ملا هیبت الله کمیسیون ټاکلی دی بدخشان لپاره، تاسو دې ته په کوم نظر ګورئ؟ آیا ملا هیبت الله له جمعه خان څخه ویره لري، نه غواړي جګړه ورسره وکړي یا زور یې پې نه رسیږي، یا هم څنګه چې شینواري صاحب وویلی چې له دې ویره لري چې جګړه نورو ساحو ته ونه غځي؟
0: اول خو زه فکر نه کوم چې کوم کمیسون دې ټاکل شوی، زه نه پوهېږم ستاسو د دې خبر سور څوک ده او نه فکر کوم چې جمعه خان پاتې
1: په دې باندې څو راپورونه لرل او منابع مو
0: نه ما طالبان چې کمیسون ټاکي هغه یو اعلان کیږي داسې نه ده. البته دا به عرض وکړم یوه وجه چې طالبان له دغه حالت نه ډېر یریږي د دغه سیمې خپل دغه د قانونو عاید ده که دلته یو مشکل طالبانو ته جوړیږي او دا یو خزانه ده او خزانې دپاره بیا هر څوک راځي. یعنی که طالبان دغه سیمه نه کنټرول وځي یعنی د دغه سیمې خپل عاید د دې سبب کیږي چې ډېر خلک ورسي چې راځي دلته خو قانونه دي راځي د طالبانو له واکه وتلې ده یا یو هغهشته. البته ستاسو ذرایعو ته په احترام خو زه فکر نه کوم چې د کوم کمیسون دی تر اوسه پورې ټاکل شوی او هیبت الله زه نه پوهېږم چې څومره به ملا جمعه خان د نوم سره اشنا وي یا نه وي، اگر چې په ډیر کسان ټاکل کیږي او د ماوین دی زابل ولایت ټاکلی وو او د نو ورغلی دا مهمه خبره ده چې دلته نو ورغلی خو ظاهر خبره ده چې هلته چې دسه غوښتلو د دې ګټې په هلته ډېر خوندي دي په بدخشان کې د دغه لارو نه په د هلمند په د زابل په وچ کلک ولایت کې.
1: د راپورونو لپاره مخکې چې موږ کوم راپور لرو موږ نشر کړی دی، هغه کوم کمیسیون چې هیبت الله ټاکلی دی په هغه کې د طالبانو د استخباراتو مشر فصیح الدین دی پراس کې دی او له ده سره نور طالب چارواکي هم تللي دي بدخشان ته تر څو دغه مشکلات چې په بدخشان کې دي دا حل او فصل کې. ستاسو وایي چې شاید تللي نه اوسیږي، خو مونږ راپورونه راوړي چې آیت تللی دی، کمیسیون ټاکل شوی دی. که چیرې دغه کمیسیون وشي کړلای چې ځینې وړاندیزونه وړاندې کړي، آیا ملا هیبت الله به هغه وړاندیزونه قبول کړي؟
0: از فکر کوم ما مخیر جو کړو چې دا اوس ممکن شاید داسې یو کمیسون تللی وي، خو زه خو خپله زما چې کوم ذاتي معلومات دي داسې کوم اقدام نه ده شوی. البته ظاهره خبره ده طالبانو د مشر خبره حرف اخر ده په طالبانو کې که کمیسون نار سو وایي و چې څنګه ذهنیت جوړ شي هغه عملي کوي. البته دې حالت نه زه وایم چې په شمال کې بالخصوص غیر پښتنو سیمو کې دغه حالت یو ناراحتي رامنځته کړې ده. دا چې ملا هیبت الله خونزاده موبایل بندوي دا هم دی وحمیات یا وحمیات سکیورټی وحمیات یا زیاتیږي په هرات کې بیرمنی راپور د کیږي دا جرأت کې دا ډیره غټه خبره ده. په کابل کې ممکن په ځینو سیمو کې د مظاهرو امکان او غلط دوی په زرګونو جنگیالي مظاهره کړي وو په مزار شریف کې ورته کېدل. دا د دوی هغه سکیورټی چې کومه د دوی یو هغه دوی چې یو هیبت جوړ کړي وو
1: هغه هیبت جوړ کړي هغه دا چې د طالبانو مشر په دومره ځواک چې دا مثلا مشر دی یو وسلوال ډلې او چې په افغانستان کې حاکمه ده، دا څنګه له خلکو ډارېږي؟ یا ستاسو په وینا چې تاسو ویلې چې له خپلو خلکو ډارېږي، له ولسه ډارېږي، علت په څه کې دی؟
0: ما تاسو ته ارزو کړلو چې د تخار ولایت د خواجه بهاوالدین د کلي د تیر اختر نه مخکې امر راغلی چې امر عملي کړه ولاړ شه ولسوالۍ ډارېږي چې که اقدام کومه مخالفت راسره مخونه شي. ځکه چې د خلکو مخالفت یو جذبات موجود دي او دغه جذبات کله هم راپورته کېدلی شي او کله چې دا راپورته کېږي نو بیا ډېر داسې حکومتونه وو چې هغه قوتونه لرل. په پاکستان کې مشرف ډېر یو قوي دیکتاتور و، خو داسې ولیدلو چې اخر په څه حالت باندې له هېواده ولاړلو. په عربي نړۍ کې دیکتاتورانو خلک سره پورته شو، نو د دې امکان خوشته ده او طالبان دا خوب ویني که دوی پالیسیان تغییر او تبدیل ونه کړي دا خلک بالاخره دا مرزو کړو چې جمعه خان پاتې هي په نوم باندې یا ځینې کسان دا افتدایي ده د دې لپاره چې عکس العمل د دولت معلوم کې مرزو کړو چې زه اوسم په دې کې قوي په دې باندې باور لرم چې طالبانو دیننه په حکومت کې دیننه کړی شته چې هغه دغه خلکو ته وایي چې تاسو څه کوئ، مونږ आवाज نشو پورته کولای، تاسو تر مونږ خي اصلي مونږ به ځینې مسایل اواز غره شپورت کوله تاسو خپل اواز پورته کوي. کوم خو بل عموم خو غیر پښتنو سیمو کې چې فکر کوم اساسات اوس وخت دې تیر شو د خلکو نه امیدي زیاته شو. لا بزاید دي چې طالبان اصلاح طرف ته ولاړ شي، نور هم سګری طرف ته ځي، مهرباني بندوي دا عوامل چې یو ناراحتي را مستقره ده او دا ناراحتي په کابل کې د چارواکو سره د دې عمل زیات احساسي کې چاغوي باید مسولین دي باید دغه درک. خو مشکل دا ده چې په کندهار کې کوم شران دي یا مشر دغه د درک هغه شیوا طریقه ډیره مختلفه ده. یاره هغه په دې فکر کې ده چې زه سوایم هغه باید وشي ولو کده د نظام سبا سپوت کیږي لمن ځې زه پروا نه لرم خپل صدر برابر خو بیا پس خپل هغه ځې تولار سره کوم لاره چرغلې ما
1: شنوار صاحب فکر کوي چې د جمع خان فاتح پاتسون بعد یو غټ بدلون لامل وګرځي د طالبانو په نظام کې؟
2: په معذرت سره ترکی صاحب ته مو فرصت ورنه کړ. فکر کوم چې ما او یوسفزی صاحب دوامداره لګیا یستو
1: زه اوی ته فرصت ورکوم تاسو مې رواني وکئ ځکه چې هغه تخصصي برخه ده. زه غواړم هغه سره په هغه برخه کې بحث وکم، تاسو مې رواني وکئ.
2: د دې په خاطر چې ګوري په افغانستان په هر سیمه کې بدخشانی که هراتی که ننګرهاری که کنړی که نورستانی او بیا مزاری او که هراتی او که بادغیسی او که فراه او که هلمند په هره سیمه کې چې یو پوځي ګواښ راځي د نیولو رامن ستر شو د پوزي هرکا زما په هند باندې د پوزي ارخم د اماره دینه بعد طالبانو ماته پیلي د جمهوریت په وخت کې په عین ترتیب باندې د جمهوریت وروستیو کوم ځانګړي ډول د 2003 کال نه تر دې چې مخکې راغی نه هم د بدخشان ارازي په تاسو مخ هم ارزو په چیرې صاحب نور ده هلته ډېرې سیمې د طالبانو د ولکې لاندې یعنی د جمهوریت هم نشو کولای چې په ټول بدخشان باندې هغه چې لازمه و او یو عوامل عمدغه و چې هلته هم د مخدره توکو د ترانسپورت لارې وې او دویمه برخه بیا هم همدغه قانون و همدغه مافیا و مثلا د جمهوریت په وخت
1: کې
2: دغه یو بېلګه به ووایم د نذیر په نوم یو قمندان و چې هغه د جمهوریت لپاره یو ګواښ متاسفانه چې هغه بیا د بهرنیانو سره یې اړیکې درلودلې د جمهوریت اکثره مشرتابه په هغې باندې وخت نه رسېده په هغې وخت کې هغه عین په عین ترتیب باندې د جمعه خان غوندې دغسې یو سره ولې ولې اوس هم
1: یو
2: نوم دی او په هغې سیمه کې که چېرته مرغزي نیولو دپاره زمینه مساعد شي دا به د طالبانو دپاره د یو لوی ګواښ باعثي او دا به د طالبانو د پوځي ماتې پیل
1: مننه السلام علیکم تر کې سپتا سره اعظم دا لمړی پروگرام دی چې ملما خپل وخت بل ملما ته ورکې همیشه موږ پروگرامونه کې ګورو چې ملما د غواړي ډېر خبرې وکي تر کې سپ کرا شو بیرته د قانونو غیر مسلکی استخراج ته دا اوبو منابع څومره زیان منوي او د دې ترڅنګ منرالونو ته څه تاوان رسوي
3: منه اول نشنوری سم دمانه ناو خیلی چی تاسته نو داشت زر پیچی وقتی چی دی کانونو پا مورد برنامه جوروی فوکس به کانون نوی نداشتی پلانه پلانی سرا جور جاوه کرده زکی
1: چی اغا خبر ده سوا چی بس لکه اغلتا چی ختمه ده دلتا بیرتا باید بس نیمون سوای وی نو رد دلارو که زکا ما اغوی تا وقت ورکن تاس می روانی وکی چی وقت خلاصیگی
3: اول باید تاسو د یو څوک سره مطالعه کړئ او برنامه ته باید ته متوجه شئ د ټول دلایل شي دي زه به تاسو وایم چې د طالبانو حکومت او د طالبانو او خلک چې دي په یو ډېر غټ کرایسس یا بحران کې دي ځوان کې دي اوس دوی له هغه پروسس څخه تیریږي له هغه پروسس سره مجاهدین تیر شول مجاهدین چې د امریکا د تیری په نتیجه کې راغلل کابل ته دوی 15 کاله وخت ونیو چې دوی وسوال قوت ختم شي دوی د یو مفسد کړي پایس باندې ارزه داومو کې چې دولتي چونکو ورسي او
1: ډیره مننه د خبرونه وخت هم دلته پایته رسیدي کور مو ودان ټول مننه چې په خبرونه کې راسره وي لیدونکو له تاسو هم مننه دا چې
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل
5: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
6: زه هرتی د کابل ولایت نیمه
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
5: صدای شما
9: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و به خیر سلامت باشید
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل صدای شما در همه جا
12: من نرگس سورخش هستم خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه با ما بمانید
13: یک دقیقه خبر
14: بی محلی میگن مردم خشمگین در ولسوالی قرمجه ولایت باتوفیس روز دوشنبه برای سرطان یک فرد متعمد دزدی و قتل را از نظارتخانه فرمانده امنیه پلیس طالبان بیرون کشیدند و به قتل رساندند. ویدیو این حادثه روز چهارشنبه در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته که لتوکوب دلخراش متهم را نشان میدهد. با گفته منابع سمت روز یکشنبه برای خرید چند کیلو تریاک به خانه رفته بودند اما بر سر قیمت به توافق نرسیدند. آنان سپس شبانه برای سرقت این مقدار تریاک وارد مدخانه شدند. خوابی میگن زمانی که صاحب خانه از خواب بیدار شد، سارقان یک مرد و یک کودک را با شلیک گلوله کشتن. پس از مراسم تشییع کشته شدگان، مردم خشمگین به مقر فرماندهی امنیتی طالبان در قورماش حمله کردند و دو فرد بازداشت شده را از نظارتخانه بیرون کشیدند. در ویدیویی که در شبکه های اجتماعی از این رویداد منتشر شده دیده می شود که مردم با چوب و آهن یکی از دو متهمان را می کشند.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.

نن د جون شپږویستمه د افغانستان په تاریخ کې یو تور ورست ترنن یو سلو اته اتیا کال وړاندې د لاهور درې اړخیزه هوکړه د شاه شجاع، رنجیت سنگ او انګریزانو ترمنځ وشو، چې د هغې له مخې به د رنجیت سنگ لښکرو لاندې کړې افغاني خاوره د انګریز په تضمین له سکانو سره پاتې ده او شاه شجاع به د امیر دوست محمد خان پر ځای د کابل پر تخت کینول کېده. کومو پیښو دغې هوکړې ته لاره هواره کړه؟ انګریزانو څه غوښتل؟ د روسانو او پارس ونډه پکې څه وه؟

0: کاندید اکادمیسین محمد ابراهیم عطایی په خپل کتاب د افغانستان پر معاصر تاریخ یو لنډه کتنه کې لیکي. رنجیت سنگ مکناټن ته وویل د انګریز وجود په دې تړون کې داسې دی لکه قند چې پر شیدو ورزیات شي. د دې تړون په بدل کې شاه شجاع پر کابل پادشاهي غوښته او د امیر دوست محمد خان او د هغه د ورونو په وړاندې یې د رنجیت سنگ او انګریزانو ملاتړ ته سترګې وې. رنجیت سنگ هم نیمایي افغانستان چې پخوا یې لا د پېښور په مرکزیت لاندې کړی و د خپل ځان ملکیت باله او له شاه شجاع څخه یې د دغه نیواک مشروعیت په قواله غوښت. خو انګریزان ولې په دغې پخوانۍ انډیوالۍ ورګډ شول؟ مورخان په دې اړه د دغې پېښې د زمانې سیالیو ته ګوته نیسي. یو خو لږ تر دې وړاندې امیر دوست محمد خان چې له رنجیت سنگ څخه د پېښور د بیرته نیولو په هڅه کې د انګریزانو له مرستې او ملاتړ څخه ناهیلی شوی و روسانو ته تمه وکړه. روسانو خپل استازی ویتکوویچ کابل ته رالیږلی او له امیر دوست محمد خان سره کینولی و. دې خبرې د برطانوي هند د انګریزي واکمنو په یوه برخه کې ورخطایي جوړه کړې وه. له بلې خوا انګریزانو پر دغې سیمې د رنجیت سنگ واکمني لنډمهاله ګڼله. دوی پوهېدل چې تر پنجابي رنجیت وروسته به سکهان دغه سیمه ونه شي ساتلی، نو چې دلته د واک او ځواک تشه رامنځته شوه په بیړه به دغه نیمایي افغانستان په څو کې ناست انګریزي مقامات لاندې کړي او د روسانو په وړاندې به د هندوستان شمال لویدیځې پولې ټینګې کړای شي. امیر دوست محمد خان د خپلو ورونو او ریرونو په کور دننه سیالیو له یوې خوا او پر هرات د پارس واکمنۍ پرله پسې یرغلونو له بلې خوا ورخطا کړی و او پر روسانو یې هم چندان باور کولای نه شو. حال دا چې ولس امیر دوست محمد خان د امیر المؤمنین په توګه منلی و او آن د سوات مشهور روحاني مرشد مولانا عبدالغفور او پلویانو یې د ده په نامه خطبه لوستې او ځانونه یې د رنجیت سنگ په مقابل کې د امیر لښکریان ګڼل. د امیر دوست محمد خان تر ټولو لویه کمزوري دا وه چې پر ملت یې ملا نه تړله، ملي زور یې کم ګاڼه او په سیمه کې د لویې لوبې د زبر ځواکونو سیالۍ ورخطا کړی و. راځئ په دې اړه اول د ښاغلي نجیب پاڅون پیښلیت وګورو.
1: یو درې اړخیزه هوکړه او د افغانستان په تاریخ کې د یوې بلې جګړې پیل. له نن څخه یو سلاتات یا کال وړاندې دلته د لاهور په ښار کې داسې تړون لاسلیک سو چې د افغانستان د معاصر تاریخ پر بهیر یې ژور اغیز پرېښود. دا د لاهور درې اړخیز تړون بلل کیږي، هغه تړون چې د 1838 کال د جون په 26مه د برتانوي هند رنجیت سنگ انګریزانو او د یو مخلو پاچا شاه شجاع ترمنځ لاسلیک سو. هغه مهال امیر دوست محمد خان پر افغانستان واکمن و. له یوې خوا د پېښور د بیرته نیولو هڅې کولې، له بلې خوا روسیا د سیمې سیاست ته رانږدې کېدله. برتانوي هند ویره لرله چې د روسیې نفوذ به د هند تر پولو ورسیږي. همدې سیالیو انګریزان دې ته وهڅول چې شاه شجاع بیرته پر تخت کینوي. د همدې موخې لپاره د لاهور تړون لاسلیک سو. د تړون له مهمو ټکو دا و چې شاه شجاع به د انګریزانو او رنجیت سنگ په ملاتړ بیا د کابل پاچا کیږي. شاه شجاع به د سیکانو پر ولکه د پېښور او شاوخوا سیمو اداوې نه کوي. همداراز شاه شجاع به له انګریزانو له اجازې پرته له بهرنیو دولتونو سره اړیکې نه ټینګوي او درې واړه لوري به د دوست محمد خان پر ضد ګډ اقدام کوي. دغه تړون ډیر ژر عملي سو. په 1839 کال کې برتانوي پوځونه له شاه شجاع سره افغانستان ته ننوتل، کابل یې ونیو او شاه شجاع یې واک ته ورسوه. خو افغانانو دغه بهرنی ملاتړ سوی حکومت ونه مانه، مقاومت پیل سو او همدا د لومړۍ افغان انګریز جګړې د پیل لامل سو. هغه جګړه چې په 1842 کال کې د برتانوي پوځ له درنې ماتې سره پای ته ورسېده. تاریخ پوهان د لاهور تړون یوازې یو سیاسي هوکړه نه بولي. د دوی په اند دا هغه تړون و چې د افغانستان ویش پیل او دغه هیواد یې د لویې لوبې د نړیوالې سیالۍ ډګر کړ. د هیواد په کورنیو چارو کې د بهرنیو قدرتونو د لاسوهنې بنسټ پیاوړی کړ او د افغانستان د خپلواک بهرني سیاست پر وړاندې جدي محدودیتونه رامنځته کړل. که څه هم شاه شجاع لنډ مهال واک ته ورسید، خو نه هغه واکمن پاتې سو او نه هم د تړون ډېرې ژمنې د افغانانو د مقاومت پر وړاندې ټینګې پاتې سوې. نن له 138 کلونو وروسته د لاهور تړون لا هم د افغانستان په تاریخ کې د بهرنیو لاسوهنو، سیاسي معاملو یوه ترخه او توره خاطره او د ملي یووالي د ارزښت لپاره یو مهمه تجربه او یادښت ګڼل کیږي. او ښایي تر ټولو مهم درس دا وي، کله چې د یو هیواد برخلیک د پردیو د ګټو پر میز وټاکل سي، پایله یې اکثره جګړه، بې ثباتي او د خلکو اوږدمهاله کړاو وي.
0: په نننۍ فرهنګي سپړنه کې به د لاهور د هوکړې زمانه او شرایط وپیژنو او له خپلو میلمنو څخه به وپوښتو چې دا هر څه څنګه پیښ شول. دا هڅه به هم وکړو چې دغو پیښو ته د ښکېلاک تر سیوري لاندې جوړو شویو روایتونو څخه ورهاخوا نور تاریخي روایتونه وپلټو چې څه وایي افغانستان څنګه دا مهال د دوو نه بلکې څلورو ژرندو تر میچنو لاندې راغی. رنجیت سنگی لخکر، پارس، روس او انګریز، کورنۍ شخړې او د واک پر سر سیالۍ سربارای. له موږ سره په نننی پروګرام کې د دغې دورې د تاریخ متخصص څیړونکي میلمانه دي. د انګلو افغان اړیکو خپلواک څیړونکی، مورخ او لیکوال ښاغلی ډاکتر نبی صحاق، او تاریخ څیړونکی او لیکوال ښاغلی قسیم زیر احمدزه. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. هر کله راشئ. ښاغلی ډاکټر صحاق، له تاسو نه به پیل کړو. ستاسو کتاب چې په همدې اړه دی، په یوه برخه کې د دغې هوکړې په اړه بحث لري، او ښه خو یې دا ده چې تر دې هوکړې وړاندې شرایط او تاریخي واقعات هم پکې رااخیستل شوي دي. ستاسو له نظره دا هوکړه څنګه پیښه شوه؟ دا کومه زمانه وه؟ څه ډول شرایط و؟ او د افغانستان خلک له کومو حالاتو تیریدل؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته جناب لیوال صاحب، استاسو ګران میلمه ته، تخنیکی همکاران ته، لیدونکو اوریدونکو ته، ټول ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو د سوال خو ډېر عمومي او لوی سوال ده، هغې کې خو کلاملونه وګورو. تقریبا باید چې کم له کمه د پانی پت د درېمې جګړې تر حده باید په شالی تلاړ سو او دا واقعات سره وګورو چې د انګریزانو او د افغانانو دغه دښمنی یا یو بل سره بدنیتی لا موږ وخت نه پیل کیږي. دغه د دریم پانی پت جګړې نه مخکې کله چې انګریزانو په هند په نورو سیمو باندې واقعه کلکه کړه، او د دورانی امپراتوري په ډیلی باندې یا د شمال د هند په شمالي سیمو باندې خپل امپراتوري کلکه کړې وه، نو د انګریزانو سره دغه یو ستونزه موجود وه چې د افغانانو پاکله معلومات نه درلودل، د افغانستان د امپراتوري پاکله صحیح اسناد نه درلودل. دوی ته به همیشه دا تشویشونه وو، لیکن دا تشویشونه ورک سو، ختم سو هغه وخت نه بعد کله چې دوی د ډیلی طرف را نږدې شو، او افغانان ورو ورو د 1800 کال وروسته هغه د هند هغه مهمې سیمې لاس ورکړې، لکه پنجاب چې او هغې نه وروسته د ملتان سیمه، ملتان خو ورزه وروسته راغی، خو لیکن هغه عمومي وخت نه چې د رنجیت سنگ قدرت راغی، د افغانانو کمزوری د انګریزانو په سترو کې روحانه شوه، او دوی سره یو ډول غټ تشویش او یو رواني داسې یو بیم دا و چې افغانان باندې اعتبار نشته، ځکه هغوی یو ډېر اوږد تاریخ لري په هند باندې د حاکمیت او سلطنت، چې دا هغوی ته معلوم و چې تقریبا د غوریان دوره ورته معلومه وه، د غزنویانو دوره هم ورته معلومه وه، او هغې نه وروسته دا ټول 15 سلطنتونه اسلامي سلطنتونه ورته معلوم و چې د هند په تاریخ تیر شو، او د مغول دوره ورته ښه صحیح واضح معلومه وه چې څه ډول د هغوی اړیکې له افغانستان سره وي، او د افغانستان د بیلابیلو قومونو ډیر مشهور خلق د هند په واکمنۍ کې فعال ونډه درلودله. نو دغه تشویش انګریزانو سره په تاریخي ډول ډیر روښانه و چې که افغانان په خپل حالت کې پاتې سي او دوی ته بهرني تهدیدونه کم سي او دوی کورنۍ شخړې ډیرې اندازې ته قرار سي، نو دوی به خامخا د خپل تاریخي وقار او خپل تاریخی ویار به بیرته ترلاسه کوي، او د هند واکمنۍ خامخا به دوی دا تاریخ ته بیرته رجوع کوي. دغه تشویش په عقبه کې و، په پس منظر کې دغه تشویش و، لیکن دغه د اصلي مائده اوله مائده چې د انګریز او افغانانو ترمنځ شوه، دغه د شاه شجاع او د الفنستون په منځ کې چې دغه مائده امضا شوه په 1309 کې، دغه مائده په اصل کې اولنۍ معاهده ده. او دغه وخت کې اوس ځینې ډېر جالبه خبرې وسوې چې انګریزان یو څه استخباراتي معلومات درلودل چې شاه شجاع واکمني کمزورې وه او له منځه تله، خو سره له دې نه هم ورسره دا موافقه امضا کړه. په همدغه کال کې، همدغه 1309 کې، انګریزان له سکھانو سره رنجیت سنگھ سره یو بله معاهده هم په لاهور کې امضا کړه په نوم د ټریټي آف امرتسر. او هغه امرتسر ټریټي او دا د هغه سره شاه شجاع سره ټریټي په یو وخت کې وسوه. دلایل هم دا و چې د امرتسر کې ټریټي کې رنجیت سنگ باندې یو بفر زون جوړوه، او هغه ته دا ویل چې دغه د ستلج سیند په شمال کې چې کوم د سکانو قومونه دي هغو سره بدی اړیکې نه لري، او شمالي سیمې رنجیت ته پرېښودلې، جنوبي ستلج کې لودیانا پورې دا یې پرېښودلې د سکانو نورو قومونو ته، یو بفر هلته جوړ کړی و. دوم بفر له شاه شجاع سره غوښته چې دوی په هر قیمت نه غوښتل چې یاد ناپلیون او د ایران یو ځای تړون یو ځینې هوکړې چې هغوی کړی وي چې هغوی له خوا رقم تعدید هند ته واقع شي، او یا نه هم د روسانو له خوا نه. یعنی دوی دغه د حایل یا د بفر درې لړۍ جوړه کړې وې چې یو خو خپل افغانستان د روسانو د ایرانیانو په مقابل کې هلته ورسره اګریمنټونه کړي وو. شاه شجاع اګریمنټ مین اصلي هدف همدا و چې د ایران سره په مقابله کې ودرېږي کله چې ایران او فرانسویان په هند باندې حمله وکړي، او بیا د هغې نه یو کړۍ نږدې هند ته رنجیت سنگھ سره دا مائده کړې وه که کله افغانان مخ په هند باندې حمله کړي نو ته به د هغوی مقابله کوي. او په یعنی دا رقم یو د دوی د استعماري پالیسي لویه برخه همدا وه چې څه ډول شي کولی چې په هر قیمت هند ته هغه تهدیدات چې د افغانانو لخوا نه په تاریخي ډول او د نورو د نږدې قدرتونو لخوا نه په سیاسي ډول، لکه د فرانسې خو کوم تاریخ نه درلوده په هند کې، یا مثلا ایران خو ډېر کم غټ تاریخ نه درلوده په هند کې، د واکمنۍ یو وړکی تاریخ درلوده، د نادرشاه په وخت کې خو داسې غټ تاریخ نه درلوده. نو په دې خاطر غټ دښمن، غټ تشویش د انګریزان لپاره همدغه د افغانانو واکمنانو چې دوی نه ډېر دی په بیره کې وو. او بیا خو تاسو ته معلومات ده چې شاه زمان 15 ځله تقریبا په پنجاب باندې حمله وکړه، او پنجاب به ونیوه، او دغه هوکړه به وکړه چې حتی خپله د مغولو واکمنانو به د افغانانو پاچاهان ته دا په خطونو کې بار بار لیکلي دي چې ما یې اصلي خطونه هم لیدلي، چې د خطو کې به ورته ویل چې تاسو پلرونو نیکونو په دې ځای کې حکومت کړی، نو تاسو راوګرځئ، خپل مذهبي او دینی مسئولیت پر ځای کوي، او د هند واکمنۍ ترلاسه کوي، او د انګریزانو له مشقت نه او له ظلم نه موږ وساتئ. دا خواستونه به همیشه افغانان ته راتلل، له احمدشاه دراني ته راتلل، تیمورشاه ته راغلي وو، په همدغه قبضه زمانشاه ته راغلي وو، او عین تر همدغه خپله تر شاه شجاع او محمودشاه پورې دا مکالمات را روان وو. نو دغه عقبه وه. دا به زه وروسته تاسو نور معلومات درکړم، خو همدغه به زه فکر کوم په بکګراوند پایس پیدا کړي.
0: ډیره مننه، تاسو ته بیرته راځو. ښاغلی عزیر احمدزی، دا هغه زمانه ده چې له سدوزو څخه واک بارکزو ته لیږدي، او د وزیر فتح خان ورونه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې والیان او واکمن دي. دغه لیکت هم سولیز نه دی، لبده مرغه خونړی دی. پخپل وزیر فتح خان یې قربانی دی او ورونه د کسات په لټه کې دی. د سردار پاینده خان کورنۍ په هر ځای کې شته او محلي واک لري. څه فکر کوئ د هغه ډول چې سنتي او دودیز تاریخ یې راته وایي، د همدغو دوو کورنیو ترمنځ پر واک سیالي او بیا د بارکزو ورونو دوغومره پراخ او تیته واکمني چې په هغه کې رقابتونه وو، دا له دننه څخه د افغانستان د واکمنۍ کمزورتیا شوه چې رنجیت سنگ او بیا وروسته ورپسې انګریزان راغلل. که دا یوازې یو عامل و، نور سیمه ایز او نړیوال حالات هم داسې وو. ستاسو مطالعه په دې اړه څه وایي؟
3: ډېره مننه ډاکټر صاحب تاسې ته او جناب صاحب صاحب ته ډېر زیات سلامونه. تاسې صاحب صاحب ډېره ښایسته مقدمه وړاندې کړه او د دې خبرو په سیوري کې بالکل دا یو ډېر زیات مهم عمل دی، مګر دا یوازینی عمل نه و. دغه د بارکزیو د سدوزیو جنجال په افغانستان کې، بخپل د بارکزیو نه وروسته چې کوم د امیر دوست محمد خان له جلوس نه وروسته چې کوم مشکل جوړیږي، دا هم د دې یو برخه ده. او که موږ بیرته شاته لاړ شو د 19مې پېړۍ په سر کې، دوه لوی اسلامي امپراتورۍ د اتلسمې پېړۍ وبښې، د هغې په سر کې چې یو د عثمانیانو ده او یو د درانیانو ده، دا له ډېرو جدي مشکلاتو سره مخ کېږي. او په اروپا کې هم ډېر لوی تغییر راځي د ناپولیون په شکست سره، نو روسیا د یو نوي خطر په حیث منځته راځي. او په افغانستان کې د شاه زمان په خلې سره او بیا د محمود په واک ته رسېدو سره او بیا د هغې په خلې سره د شاه شجاع په راتګ سره، نو په دوراني امپراتوري هم له یو د سلطنت له وراثت د میراث سره د دغه وراثت له جنجال سره مخامخ و. مګر ثانیاً هم دا د لوی اقتصادي مشکلات سره مخامخ و. په د کښتیو د ماشيني کښتیو بخاري چې بخار باندې چلیږي د دې جوړېدل، او په د تجارت تر ډېره بهر کېدل په افغانستان کې د لوی دغه اقتصادي کوم اهمیت چې افغانستان لروده، ترانزیتي او کم عایدات چې له دېنه لاسته راوړل کېدل هغه ډېر زیات کم سول. بل هغه کم سنتي اتروټي او کاریزما چې په دغه سي امپراتوریو کې مهمه ده، لکه د احمدشاه بابا او د تیمورشاه وه، هغه له منځه لاړې. بل د سیمه ییزو قوتونو ظهور، فرض مثال په قاجار هلته، او د سیکانو ظهور په هند کې، دغه ډېر مهم لاملونه وو چې دې پېښو ته ورسېدل. مګر خپله د تیمورشاه د زمانو سیاسي دغه ناپوهي یو مسلکي سړي سره لازم نه ده چې یو لغت وي، مګر په دغه بالانس باندې نه پوهېدل. د بارکزوی قدرت په افغانستان کې نه یوازې د فتح خان او د ورونو سره شروع کېږي، بلکې د احمدشاه بابا په وخت کې د دوراني فوز یوه ډېره لویه برخه وه. او د محمود ډېرې بغیر سنجیده او برقاسا فیصلې چې د کله چې شاه زمان په لاهور کې وه، د بغاوت وکړه او یا په سلا الهی د سلطنت وکړله، او د خپل قتل کېدل د وزیر فتح خان، دا داسې پېښې وې چې دی بارکزو او د دغه ورونو د پاینده خان د اولادې قدرت په افغانستان کې له دې نه پخوانی دی. نو دغه بالانس له منځه لاړه. احمدشاه بابا په هغه کوم فکر چې لرو ده، په هغه کوم تعاون چې لرو ده، د قبایلو ترمنځ دغه بالانس ساتلی و، مګر دغه بالانس د هغه زمانو ونه سو ساتلی. نو هم اقتصادي فاکتور په دې کې، هم د سیکانو ظهور سیمه ییز فاکتور په دې کې، او هم مسلسل مداخلې. فرض مثال قاجار په دې کې یو ډېر زیات مهم رول لري. موږ شاید وروسته ورته راسو، مګر دغه معاهده د درېو نفرانو ترمنځ سوې ده چې په هغې کې شاه شجاع دی، مهاراجا رنجیت سنگ دی او انګریزان دی. مګر یو ډېر مهم بخش د دې معاهدې هغه قاجار دی. خپله محمد شاه قاجار په اتلس سوه دېرش کې هرات محاصره کوي، او له دې نه مخکې د قاجار او روسانو جنګونه، فرض مثال معاهده د ترکمنچای او د ګلستان چې په هغې کې روسان ایرانیانو ته شکست ورکوي، او ایرانیان غواړي چې بالخصوص قاجار غواړي چې په افغانستان کې چون داخلي مشکلات دي، دوی غواړي د ایران په نیولو سره هغه خپل څنګه ورته اعاده د حیثیت وکړي، او مګر هم چونان یو ډول ثبات ایران ته راوستلی شي. نو دغه ډېر زیات مهم فاکتورونه دي په دې کې. نو زما په نظر هم د ورونو جنجال، مګر هم د سیمه ایز اروپایي کانټکست ته ډېر زیات مهم دی.
0: بله او مننه تاسو نو یو ټوکی ته اشاره وکړه خاغله سحاق یو عجیب شی چې دلته د تاریخي اسنادو له مخې ښکاري ویل کیږي چې په دغه وخت کې په هند کې واکمن انګریزان یا د انګریزانو استازولي د امیر دوست محمد خان او د امیر دوست محمد خان د اړیکو له روسانو سره په دې اړه یو خوله نه و یو برخه په ده شکمن و چې د ګواکې له روسانو سره ګوتې خوږې کړي دي او دا به د انګریزانو دپاره خطر وي. اما ځینې داسې مهم مقامات په انګریزانو کې هم وو چې هغوی ویل امیر دوست محمد خان یو وزن دی او هیڅکله به له روسانو سره په یو خطر بدل نه شي او د ده بې واکه کول به افغانستان داسې بې ثباته کړي چې بیا به خطر د روسانو نه زیات وي، له ایران هم اندېښنې وي. دغه دوګانګي څنګه د ګڼۍ او بیا ولې هغه برخه چې د امیر دوست محمد خان پر خلاف وه ګواکې زورور شول او بالاخره د لاهور دغه تړون د شاه شجاع په ګټه وشو، په دې برخه کې ستاسو موندنې څه دي؟
2: ډیره مهرباني، ډیره ښایسته پوښتنه ده لیوال صاحب. ستاسو تحلیل بیخي سل سم ده. دې کې همیشه د انګریزانو کې هم د فارورډ پالیسۍ یا د مخامخ پالیسۍ یا ماسټر لین اکټیویټي یا د تقریبا د ډیپلوماسۍ هغه کوم لارې چې هغه پالیسي میکرانو غوښتلې، دا دوه ډلې همیشه وي. دا د لورډ اکلان په وخت کې کله چې دا معاهده امضا کېدله، نو دغه وخت کې کتازه د تازه خبرې په تایید سره خپله هغه حیات چې کابل ته لیږل شوی وو، الکزانډر برنس چې هغه تللی وو دوست محمد خان سره په خبرو کې وو، دا په هغه وخت کې وو چې دی کابل ته ډېر ګرم استقبال شو او حتی دوست محمد خان په فلانو باندې دی راوسته کابل ته خپل حیات سره ډېر زیات پیمانه وازی وو، ګرم استقبال یې ورنه وکړو. او هغه چې د حالت ولید وی ویل چې یعنی دوست محمد خان سره بیا په خپل لیکنو کې بیرته چې هند ته مکالمات کړي ټولو کې دا لیکلي دي چې د منګه د توقع نه هم اوچت دوست محمد خان موږ لپاره یو ډیر کلیدي یو ګاونډی پاتې کېدلی شي او خطر نه شي، خطر نه ده. د بار بار سپارښتنې همدغه وي چې دوست محمد خان له حکومت نه د حکومت نه پرځای بلکې پرځای هغه سره دوستانه اړیکې کلک کړي. حتی کله چې دوست محمد خان د پېښور د بیرته لاس راوړو وړاندیز وکوه الکساندر برنس، که تاسو وګورئ په همدغه کې هم په ډېر محتاطانه ډول باندې الکساندر برنس چې د انګریزانو تر ټولو لوی حیات په دې وخت کې د ور سره په ډېر مبهمه توګه دغه یو موافقه ومنله چې موږ داسې واضح ورته ونه ویل چې پېښور به بیرته درته درکو، لیکن دا یې ویل چې موږ به له رنجیت سنگ سره، مهاراجا رنجیت سنگ سره د دغه موضوع په اړه خبرې وکړو. یعنی داسې یو ډول استنباط دینه کېده د دوست محمد خان ته چې دا خو په سیاسي مکاتبات کې داسې رسمان نه شي ویلی چې هغه رنجیت سنگ خو هلته په هغه وخت کې فعاله حکومتداري درلودله، نو په غیر مستقیم ډول یو ډاډګیرنه یو ډاډ ورک دوست محمد خان ته د هغه مبهم ډاډ سره سره هم د لا په کابل کې وو چې دته د نورو د انګریزان نورو سیاستمداران له خوا نه په ځانګړې توګه د مکناټان او د ډلې له خوا نه خطونه نور راغلل، ورته وویلې چې پام کوه چې د هند برطانوي په نمایندګۍ باندې هیڅ ډول وعده تله دوست محمد خان سره ونه کوي، هیڅ ډول وعده، نو پرامس بته نه به کوي. هغه ډیر شاک شو الکساندر برنز او ویل چې هماغه روسی حیات ویتکوویچ چې تاسو مخکې نوم واست چې هغه هم د وخت کابل ته رسېدلی و د قندهار لار نه، هغه ته دوست محمد خان په اول کې حتی ورسره خبرې نه کولې، ورسره ویم نه لیدل، سلام علیکم ته هم راونه غوښته، د درېیم حیات لار نه ورسره خبرې کولې. لیکن کله چې الکساندر برنز دا بیرته دوست محمد خان ته دا منفي ځواب وکړ، هغه دواړه خوا حق په کیرانو چې دا د انګریزانو پالیسي څنګه یعنی ډیر غیر ډیر کمزورې پالیسي ده او نشي کولای چې په هیڅ خبره باندې دوی ودرېږي، نو خپل الکساندر بر الکساندر یا دا برنز په خپل یو ډیر مشهور لیک کې چې هغه بیا ځای کې نن سبا تاریخ پوهان پر خبرې کوي په ډیر مایوسانه توګه دا خبره کړې ده چې موږ په خپل لاس باندې د افغانستان حکومت او واکمنان روسانو طرف یا د ورسانو طرف مو ټیلاکل یا ورسانو ته وړاندې کړل، د خپل په دې باندې اقرار کوي او په ناامیدۍ باندې بیرته لاړه هند ته. نو دې نه یو غټ درس دا اخیستل کیږي چې د انګریزانو پالیسي هم لکه څنګه چې دا بعض خلک د انګریزانو د پالیسي ته په مراجعې سره داسې یو فکر کوي چې دا یعنی یو کلک او دهایی پالیسی ده. هغوی پالیسی هیڅ کله ثبات نه درلوده د انګریزانو، د هغوی همیشه پالیسیانې بدل شوي دي، د خپل د همغه استعماري اولویتونو په اساس باندې بدلېدلې. او د دوی پالیسیان داسې نه شو کېدل چې یو چا سره به ټریټي او معاهده وکړه، بلخصوص د افغانستان لوري سره. هغوی به بیا د خپل د همغه زمانې او شرایط مطابق خپل وادې او خپل ټریټیانې به بدلولې. نو دا یو معمول نورم و، همغه د استعماري حکومتونو یو نورمال پالیسي وه. نو که زه داسې په لنډه کې همدا بحث ختم کوم، وایم چې دوست محمد خان واقعا په ډېر یو لوی ستونزه کې دې وخت کې وو. یو خوانه جمرود کې دن دوه ځلې په 1386 کې د ډېر قرباني ورکړه، او هغه کوم مطلب چې درلوده پېښور ترلاسه نه کړ. او بیا په 1386 کې چې تقریبا یعنی هغه جګړه افغانانو ګټلې وه، د رنجیت سنگ ځواکونه مات شوي وو، جنرالان مړ شوي وو، لیکن سره د دې نه هم هغه فورټ یا هغه عمومي قرارګاه د رنجیت سنگ لا د سیکانو په لاس کې وو چې نوی فوج ورته راورسېد، او د نوي فوج سره د انګریزانو مستقیم همکاري وه، د هغوی وسلې وې ورسره، د نورو اروپایانو جنرالان ورسره وو. نو دوست محمد خان ونه شو کولای چې باوجود دې چې ګټلی جنګ یې بېرته پرېښوده. نن پورې داسې یو چا دا نه ده ثابته کړی چې څنګه جنګ یې وګټه او ځمکه یې ترلاسه نه کړه. ځمکه نه ترلاسه کېدو شاته همدغه لوی عامل و چې هغوی پسې نور تازه ځواک رسېده، او دوی سره دومره قدرت بیا نه وو چې هغه جنګ ته دوام ورکړي. نو واپس بېرته جلال آباد ته راغله.
0: مننه. د همدې بحث په ادامه به له زیر صاحب نه وپوښتم، په تاریخ کې سره له دې چې ځمکني شرایط، اقتصادي حالات، د ولس شعور، جغرافیا، موسم، اقلیم، دغه دغه ټول شیان مهم فکتورونه دي. اما د تاریخ د فلسفي ځینې څېړونکي وایي چې کله کله د یو کس اراده، د یو کس کمزوري او یا قاطع تصمیم کولای شي د ملتونو برخلیک بدل کړي. د امیر دوست محمد خان دوه ځلې په ډېر حساس وخت کې کمزوری، شاید په دواړو دورو کې، یو ورې هغه مهال چې دی په یوازې سر بالاحصار ته ورځي او انګریز استازی له خپل آذربایجان نه پوښتي چې هغه ورته وایي چې امیر دوست محمد خان راغی، وایي چې له لښکر سره وای نه یوازې. او بل ځلې همدغه چې سهاک صاحب ورته اشاره وکړه، د جمروټ جنگ او په هغه کې د افغانانو میړانه، په تیره بیا د وزیر محمد اکبر خان میړانه او نورو ملاتړ چې د سوات نه او د ټولو نه وشو، مخکېم وویل روحاني شخصیتونو ټولو چې ډېر نفوذ درلود، ملګرتیا. او بیا د امیر دوست محمد خان د جنگ له منځه ورکېدل او یا دغه ډول بې ارادګي ښودل له ټولو جګړو او د غله سیاسي توانمندۍ سره سره څه پېښ شول؟ دغه شخصیت، دغه مرموز شخصیت تاسې څنګه موندلی دی ښاغلی زیر احمد زی؟ د قوتونو او د ځواکونو او د کمزوریو او د بې ارادګیو مجموعه نه ده، یا کوم شرایط و چې دی دغسې کمزورو تصمیمونو ته اړ کړ په دغه وخت کې؟
3: ډېر مننه ډاکټر صاحب. امیر دوست محمد خان ما په نظر باندې یو ډېر پراګماتیک سړی وه، یو ډېر داسې یو سړی وه چې کولای شوې ډېرې زړورې فیصلې وکړي، مګر د خپل واقعي بینۍ تر څنګ د همدارنګه یو ډېر انګلیسي ورته امبیشس وي، پښتو کې څنګه ویو سړی و چې ډېرې لوی تصامیم نیول او ډېر لوی فکر یې کوو. زه خپله ما دپاره خپله هم دا سوال دی، مګر زه فکر کوم چې په هغه وخت کې که موږ فرض مثال د کتابونه ګورو او د انګریزانو رپورټونه خپلو خپله فرض مثال الفنسټرم په هغه وخت کې د لومړي جنګ په حساب باندې برنس د دې خلاف دی، مخکې چې ساک صاحب ورته اشاره وکړه، زه فکر کوم امیر دوست محمد خان په دې باندې پوهېده چې دغه جنګ ناکامیږي. دغه جنگ په ناکامۍ کې څو علتونه دي، ځکه چې دا په 800 کال وروسته که اسلام ووایو چې په زر تقریبا په لسمه عیسوي پیړۍ کې راغلی، نو 800 کال وروسته دا اول ځل و چې پېښور مسلمان افغان ښار یو کافر نیسي او بی سیک نیسي. د هغه وخت کې یو بل افغانستان پایتخت ته لکه موږ چې نن کومه سي ورته ګورو داسې نه و. په هغه وخت کې فرض مثال شاه شجاع ته کېناست د خلافت د احمدشاه بابا دپاره، تیمورشاه دپاره. نو او بل په کابل ته د انګریزانو راتلل، امیر دوست محمد خان د ده پلار د ده ورونه دی د نیکه دی په اصطلاح دهلي نیول، په فرض مثال د پاني پت جنګونه له هغې نه مخکې د اصفهان فتح د افغانانو په لاس باندې. نو دا داسې شیونه و چې ده ته دا ډېر واضح و. دا یې خپل تحلیل دی د ما په نظر باندې چې ده داسې فکر کوه چې د انګریزانو راتګ افغانستان ته موقت دی، د پېښور نیول د سیک په لاس موقت دي، او د هغه وخت اوضاع